0: ka wanatanga i te taha o Ngā Hinara. Nā reira, ka tahuri atu a Ngā Hinara ki a Reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi no rei te iwi e whai a kene ko ngā hākinekina o te wā. Hoi no rei te iwi ki ngā tākaro o te Nations Championship a ene a rangi whakatā nei, ka tākaro Aotearoa ki Itāria, ahi Treiria ki a Wiwi, Hapāni ki a Airani, hei te hātare. Tairawake ki te rā tapu a nā te hanarei ko Fiti e pakangāna ki a Ingarangi, ana ko South Africa, Afrika ki te Tonga e pakangātu ana ki a Kōtirana i paia, Kōtirana i te Rāwiki. Ko te tākaro whakamutunga e te iwi a ene rangi whakatā nei ko Ākitina. Kia wera. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Whakarehu nā Sayen Dauhuri. Oa, kua ea te wāhi ki au nei mō tēnei rā, o ti rā mō tēnei wiki. Ko tā kuki koutou, manawatia matariki, manawatia puanga nui te rangi i roto anō rā i o koutou nā toiora katoa i roto anō i te pō, i te rā, i te ao, i te pō, tēnā rā wātu rā nō koutou. O ti rā manawatia o tātou whānau, o tātou pāhara keke. Kuia te wāhi māku, hei kōrero-rero, hei mahi i hēnei mahi. Ko tāku rāno, kia pai, kia haumaru o koutou nā matariki, o koutou nā tauhou Māori, anei rā te whakaoti atu i tēnei hōtaka, i tēnei pāhotanga o te upoko o tīka me tēnei waiata o tātou matariki nā te hāmua nīkora me Kimo Winiata ārāke. Ka hoki mai anō au, hei te mane mai te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi. No reira rāno tātou, tēnā tātou, tēnā tātou, tēnā tātou katoa, turau Parea, turau Hawaiki, noho ora mai te iwi e.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. E akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Ka whakakōpani ake ki ngā take hākinakina. Akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Hei tā te kaiarahi takirua a Marama Davidson, ahakoa i mukua e te kāwanatanga te wāhanga e pāna ki te hoko whenua atawhai, kei te whakatairanga tonu te toenga o te pire i te whai hua pūtea i mua i te oranga o te whenua. Hei tā nā noa mā te pētihana e whakamiramira i te nui o tā te motu whakahei ngā mahi a te kāwanatanga, a ka au kati tēnei pētihana hei te 13 o hūrai. Mō te roa ngātu tēnā tirohia toa rātou pai tukutuku i greens.org.nz.
1: Mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au.
0: E whakarite ana te motu whānui mō ngā whakanuitanga o Matariki, ā kua timata kē e te hirohe ki te whakahaere i ā rātou kaupapa. Hei tā te minita, hei tā Shane Jones, he wā tēnei mō te whānau kia huitahi, kia maumahara ki te hunga kua mene atu ki te pō, kia whakanui hoki i ngā hua kua tutuki i te tau ka pahure. Hei tā nāno ko etehi o ngā tikanga ka whāia i tōna whānau ko te āta whakarite kai. Whāia kine ko te whānuitanga o e rā whakamahuki.
2: Wāku tamoliki e tahi o rātou, ka ata whakarite he kai, nā koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā ka whakarau e ka tia we nā kai, ka tahi ka ata whakarite te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahi tia. E nā kai, nā ka ea a Matariki.
0: Kei te kaha te pāmai o te pikinga o te utu kai ki ngā whānau huri noa i te motu. E ai ki te kai ārahi o te pātaka kai o Kōkiri Marae a Rāwinia Kingi, kua ki te rātau i te tokomaha o te hunga e tono āwhina ana me te aha. Kei te toro atu hoki ngā kaimahi nā te nui o ngā utu me te iti o ngā pūtea kei ngā pūkoro. Kua roa a Kōkiri Marae e hiki ana i te hapori, ai noho ana hei pautuaro mō ngā whānau kei te raru ki te whakaki i ngā kāpata kai. O te kāinga.
3: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga e mahi ana, e whai pāngana ki a mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau, e toro mai ana ki tēnei kaupapa, ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari i tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haora, kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
0: E tukuna i te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū o ngā motu tonu. Te marae tuatahi i reira mō ngāti te whiti i roto i tō rātou akerohe i ngā tau ko tahi rau erimatukau koni atu. He kaupapa ārahi i ngāti te whiti whenua tōpū trust, a kā tū te marae nei hei wāhi huihui mō te hapuri, hei tūranga waiwai mō ngāti te whiti. Anō hoki.
4: Ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōi hoki. Kei reira, kei te taone o New Pāremata e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā rea koenei hoki e whakakite ana ai te whakaatu ana he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko ngāti te whiti tēnā.
0: Ki ngā take ha kinakina. Kua puta te kōrero a Amelia Wormsley o te Kapa Silver Ferns mo te rangirua e pānaki te anamata o te poe tarawhiti i Aotearoa. Hei tāna kaore tonu ngā kaitākaro i te mōhio me nā kā tū tonu te whakataitai ANZ Premiership a tērā tau. Tērā pia ka whai mahi rātou ki tā wāhi ka whakarere a rānei te ha kinakina. Hei tā Wormsley ahakoa ka whakapaukaha ngā kaitākaro ki te poe tarawhiti. Kaore rātou e whiwhi utu taurite ki ngā kaipara ngaio o te motu. Ā, kei te noho rātou i te rehurehu i te kore mōhio ki te anamata o te kēmu. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, konuma. Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana kiwi me Engineering New Zealand te aorangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga epihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te aorangahau, ko te whae ngā matua he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha, kia kitea whānui tia ai ngā hua mō te iwi Māori me Aotearoa whānui.
1: O te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei. Tēnei au kia mātou. Orere, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, tātahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapo o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Kā tū, te wiki o te reo Māori e 2026 mai i te 24 ki te 20 o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru, ko te āke, āke, āke. Mai te tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau, ko tahi mano e iwarau e whiti 25, kua tipu, kua puāwai e te hireanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai a Brenda Suta, mei kore ngā mahi a ngā tipuna ki te whakatairanga i te reo Māori, kā kore pea tōna oranga e pēnei rawa, te kaha.
2: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti ia tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
0: Kei te hiahianga iwi o te tai tokerau ki te whakapai ake i te pūnaha whawhati tata e tuku tono a te kahu o Taonui ki te Premier Christopher Luxon kia whakatūria he pokapū oho tata motuhake hei tiaki i o rātou hapori i ngā wā ka pāngia te rohe e ngā āwha e parawhenua mea anō hoki. E ai ki a rātou kaore te pūnaha o nāinei te tino rite a e te kāna kia tū ngā iwi he kai kōkiri e tētehi ratonga hou. E whai ake nei ko ngā whakaro nā te minita whana ki Māori nā minita, tama pōtaka.
3: E hara i te mea, kaupapa puka noa, he whakaro hanga noa, he whakaro pai tēnei, whakaro, me te tumanako hoki ka hui anō tātou, ko te minita o enei momo mahi a Minister Mark Mitchell, tai atu ki a Kiritopa Pink, rāua tahi ngā minita mō enei momo take, me te whaiwhai hoki tētī hurahi ki te whakatoi tū, ki te whakatūturu hoki, e enei momo whare tautoko.
0: Kei te mā harahara e tehi hapū ki te anamata o ō rātou Urupā. He hara te rautaki hei tiaki ngā Urupā o ngā marae i te taunga o ngā āwha hū kirikiri o te wā. Koia tētahi o ngā Urupaunamu e rere haere ana. E ai ki te hea o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba, kei te kitea te kiki haeretanga o ngā Urupā i ngā marae o Ngāti Kahungunu, kei te rapu haere ngā marae i whenua kē, hei whakawhānui ake i ngā Urupā, a kei te wānanga hoki ngā whānau i ngā paiaru e āhei ai te tangata ki te whai wāhi ki aua Urupā.
4: Mā ērā marae kia kimi kimi i etahi whenua hau kia whakapānui ake i te whenua ke ngā Urupā. Me te nui o ngā whānau kua ahi mātao i roto i ngā tau engari hei te wā te mate kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi kia whakahokia o rātou o tātou tūpāpaku ki te Urupā. Koia hoki wetai atu kaupapa, ko kōrero tia nei mātou. He aha tō kuhu He ato tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupa.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka puta tuatahi atu a Stacey Waka o te Black Ferns Sevens mō te kapa NRLW o ngā wahine toa hei tēnei wiki ki ngā Canberra Raiders. Ā hei tēnei wikine ka tuia hei parirau mō te kapa. I kaha te tua ngā wahine toa i te tau nei nā wairātou ka Wikitoria e tori tukau mārua ki te tikau i te tukinga kia ngā Canterbury Bulldogs. Ka tu te tukinga nei a te hanarei te tukau mārua o Hūrai ki Geo Stadium i Canberra. Hoia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
0: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ki ngā porotiki o te wā, e mihi atu ana, kia whakawhiti atu hoki ki te mema paremata i te pāti kākāriki, ki a te ānau tui ono. E taku rangatira, e mihi ana.
3: E mihi ana, tēnā koutou katoa.
2: Ngā mihi nui. A te ānau hei wāhi, a ia tāua kōrero, nā i kitea i tai ati nana koe ki te hautapu i tū ki tirorangi marae Ngāti Rangi. Nō reira. Tuatahi ake i pēhea tērā whakaritenga, tērā whakahaerenga anō hoki. Aki a koe.
3: Mēhi atu ai ki a Ngāti Rangi ka tuka. Ko te me te tai whakapapa nōku no te kuki arena. No ai tēnō rongo ai tēnei me te makariri, me te māhoi ki tō Ngāti Rangi, Ngāti Rangi mai i a rātai pōheri mai ki a māte me atu. Nau mai ki te raumati o te makariri. No, eri, kata katoa mātou. O miharu katoa te hautapu i te mihi tai mātou i te atapō. Ki te ai te maha nā tangata i mohi ai mai takohapori hoki kei te, e noho, i te me kei te noha i te tāwhino o te manawatū. No reira, e mahana katoa te ngākai. E mahana katoa ki te kite i nā kōrero tuku iho nā Ngāti Rangi mā otira tērā takiwā whānui e me o rātai nei kōrero mō Puanga. No reira, te katoa tērā hui, te katoa mai te pōwhiri taino ki te hautapu taino ki tēnei me te manaakitanga o te tari o te ora. He paira wāti no reira me mehea tai ki a Ngāti Rangi kātika.
2: Mā tēnā koe, nā, koe a te o ngā aria i pupu ake i taua hui, ngā i mātāmua puanga i a Matariki, hei whakangahau, hei whaka puapua i ngā iwi ki te haere ngā tahitanga o Matariki me puanga. Nā hei, apiti atu, tēnā he aha te i tū āhuatanga i te hautapu i titiki tō ngākau, haere ake nei.
3: Wai ki te hei te māro o te iwi, uff, tino Māori e rā Māori, ko e te kāre bau te māro rātou e nei hui, e nari, e nei, kei te māro, kua uruporo a hau, kei te runga i te makariri, i runga i te hohono nā kōrero, kei te aro rātou ki a Puanga, i rere ana nā kara nā haki o te takiwā, ki roto o rātou e nei waiata i runga au, he rei te mea ka mea tahe porotiki e tō rangapu i te mea nā runga i te tikanga me te ahure o te iwi. Nāre i runga te tino mōhio ki nā ahuatanga o nā kaupapa o te wā, mai nā kōrero nā kāhau ki rotu i te tari o te ora, ki rotu i te parekai, i runga i nā kōrero mō nā mahi kua turakina ki raro, pērā ki a pera ki nā Mills, tai noa ki nā raru e pai ana ki te maanga, tai noa ki nā raru katoa, nari taku i kite ai te nākau me o rātou nei rangatahi, o rātou nei tamariki mokupuna. I rungo o mātou katoa nā mema paremato otira te katoa nohana te wharekai i ira o nā kōrero, nā mema hiana.
2: Tēnā koe, nā i a koe whakahuana i ngā i mema paremata, nā ko koe tētahi i tai atina nā atu. Ki o whakaro, kei te ia o tōrangapū tēnei pātai e whai ake nei, ki o whakaro i pēhea te tautoko a te kāwanatanga i ngā whakanuitanga Matariki i tēnei taunei.
3: Well, tēro ki te katoa o rātai, tō rātai nei kāt, wā rātai ia i te kāwanatanga e ho, kāri pai mo te Māori. Ki te tātai nā te pire e mātā pono ana te tītia waitangi, tai noa ki nā ngā āhuatanga katoa i a rātou e katoa na ngā rato ngā tūmata nui. Kāre tēnei kāwana tangai aroana ki a tātou te Māori. I ko tērā te kōrero i rango na ngā taringa. Hoenai, me mehi atia kia ki tērā te haukāngi, te me i runga i ngā kōrero nā re, i runga i ngā kōrero i ngā rongi i Taroha, ngā rongi i te Manaakitanga. Hoi anō, ko ki te katoa mātai ngā kino huhua i ahu mai tēnei ngā kāwanatanga. Hoenai, me kaha maumahara tātou ki tērā.
2: Ai, mihi anai, i tērā kaupapa ki kaupapa ke, i ngā rangi i te whiore o tērā wiki pupu ake te kaupapa kōrero ana mo te whakakoretanga o ngā mahi kohi tatauranga i census. Me te aha ka whakamahia ko ngā raraunga i pūnaha ke pēnei i te mana tūhauora i ngā raraunga tāke anō hoki, hei whakakapi i te wāhi ki tērā aputa. E tautoko ana koe ki tērā whakakorenga, hea haranei, oi whakaro ki tērā tūāhuatanga.
3: Mea te whakaro tātai, mea te tirohia tātai ki te horopaki mō tērā whakatauna nā te kāwanatanga. E hea kia nā tūranga mai te nā rato nā tūmata nui i whakakore rata, manomano. Manomano nā tāra, nā tūranga mahi whakakore, ki roti nā tāri kāwanatanga katoa. Nō reira, narungi tērā, kā reau e tautoko ana te ia o rātou nei kōrero i te me, i hari te me kai te narungi te tiko te rangahau, te tiko o te tātai o ngā nama, ngā tātauranga tēnei whakaputoa i te me tō rātou nei hehea ko te ngā āhuatanga o te pūte. Ko te aronga nui o tēnei kāwanatanga, ko ngā pūkoro hohone o rātou nei hōwhairawa. Nō reira, narungi tērā i horopaki, kareau mō te tautoko.
2: Me te aha, ko te koea te pūtake o ngā mahi tatauranga Aotearoa ara i census ko ngā nama, ko ngā pito kōrero i tēnā pito o te motu huri, tai āwhio i Aotearoa. Ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei tūāhuatanga ki te iwi Māori?
3: Kei te whakaro ake ki taku hapore e tāmaki ki te tonga, e tipa ake au ki reira. Me kaha tātou te mamahara i tēnei tūkanga mō te census. Mena kāre nā tāri kāwanatangi mōhio kōwai keihia, nōhia, era mōmu pātai. Kāre o rātai nei aro ki ngā wāhi tika. No aere mena ka ki te tātai, ki ngā rangahai, whakaputaina, e mea tū, nā tō rātai kore mōhio, kāre te pūtia tika e tau ana ki ngā hapori pērā ki a tāmaki ki te tonga. Nō reira, me pērā ana nō te whakaro. Hoi, mena ka pērā ana ki te census, me aro matawai hia, me aro taki hia, te tūkanga, kia marama he atataki pērā ai. Ko tāke nei, ko te aronga me kaha te whai atu, me pehe ki te whakapakere, nā ratonga tūmata nui, nā ratonga iahumai nā tari kāwanatanga. Nā rungi tērā, ka whakapakere nā āwhina ki o tātou nei hapori. Me pērā rā te whakaro, karea ki te tērā aronga mai tēnei o ngā kāwanatanga. Nō reira, nā rungi tērā, kare mātou te tautoko.
2: Taiho taiwa, taiho tātou ka kite hea ngā pānga nui i te whakakorenga o tērā pūnaha nui whakaharahara. Hei whakakapi ake, te anau nā kua roa koutou o te pāti kākāriki whakahe ana i te pire regulatory standards. Inanahi pū ki te au i puta i a koutou te mātāwaka, tetei karere, tetei pānui, hei whakamaumahara i a tātou. I tēnei rā, ka haukati ngā tāpaitanga mō te pire nei. He aha o tohutohu, o whakakipakipa ki ngā whānau, kaore anō, kia tuku i tō rātou tāpaitanga. He aha hoki te hiranga o te tuku tāpaitanga anō hoki.
3: Nui nā hirahiranga kia tuku o kateinei whakaaro ki roto i tēnei tūkanga. Ki roto mō nā pire katoa i te me, e he kia nā ture e ahu mai tēnei kawanatanga e kore whai aroha ki te Māori. He taniwha nui tēnei, tēnei pire, nō reire mehiana ki te hunga i tono atu. Hoi anō, i moe o pai au nā te mana mana o nā tangata ko pakaru te pai tukutuku. Nō reire ko te tūmana ko nui ka whai wā anō ka āhei te katoa te hoati o rātai nei whakaro ki roto i te tukana. Nui kēnā kino mō tēnei pire, ko tēnei pire e hoatu ana te mana ki nā ringa o Rāwari Hiho, nō reire kare mātai te pakawhakaitia ki tērā, hea te taki ka hoati ki tēnei minita, waru o rau noi ho te hunga e tautoko ana ki aia, nō reire te ahunai ke te moi kē te piri mea, kāri i kite ke te hoatia, enei tapu katoa ki a David Hiho. Nō reira, tāku nei ki a tātou, mena kei te huaki tonu te tātou, mo te tuku nā tono, mo tēnei tuka ngā whiri nā take, mo te regulatory standards, mo tuku nā mai.
2: Ai, mihi ana nā, ko te wānanga nei kā hiki mō tahi wā, hei ākua nei tū anō ai tēnei wānanga ki wainga i a tātou. E te rangatira me maparemata i te pāti kā kariki, te anau tui ono, e mihi ana.
3: E mihi ana, tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa.
2: Ngā mihi nui e hoa, ka pai te rā.
3: Ka kite.
2: Ka kite.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Ākua whakakorea ngā mahi kohi tatauranga i Census Aotearoa e te kāwanatanga. Ā ka whakamahi i te kāwanatanga i ngā raraunga mai i ngā tari kāwanatanga me tehi rangahau iti hei whakakapi i te wāhi ki ērā mahi nui. Ā he oi anō hei whakatakoto i ona whakaro ki tēnei kaupapa. Ka whakawhiti atu ki te pau Māori o mua i tatauranga Aotearoa ki a Atawhai Tibble. Tēnā koe.
5: Kia ora hika, o tira tēnā tātou katoa e whakarongo mai nei, Māori ori kia tātou.
4: Ai, mihi anana. Hei whakatau i te horopaki, hei whakatakoto i te tahi tuāpapa. Tuatahi ake, tēnā he aha tō mahi, hei pau Māori i tatauranga Aotearoa i a koe i taua tarira.
5: Kia ora, e rua ngā wā i mahi au i tatauranga Aotearoa i ruti ngā tekautau kwahipa. Nā reire, autai anau ki tēnei wāhi mahi. Tuatahi koe te kaiwhakahare matu o te rangahau oranga, ara ko te kupinga, i tōna timatanga mai. Tuarua koe te kaihono i nā tautata ake nei, ki te mana whakatipu, i tērā o ngā tatauranga. Ko te mana whakatipu, te ingoa o te kaupapa āiwi, ki te kuhikui me te wānanga i ngā tatauranga o tērā o ngā sentences. Nā reire, me pēnei taku ki, kai te mihi ki ngā mana aiwi, kia Rāhui Papa, kia Rikirangi Gage, o tira, te kaihautu o tira waka ko Kiri Kōwhai Mikaere, ko tōna kāpene, ko Tiriki Stewart, me ngā māngai aiwi, i kā ki te whakapito ngoi, aroha mai, o tira, te pātoto i te kuaha, me te kimiki me haere ngā tatauranga o te iwi Māori nui tonu, ko Doreen Paenga me Ron Nepe o te tai rāwhiti arānoa te te hunga o te toitikurema te tima o te whānau apu nui tēnei au e mihi nei kia rātou. Waimari e tātou, kia rātou nā mahi, ki te mana ki tō tātou iwi, ko ki te tātou i ngā hua. I nā ia tonu nei, kei te huri te waka a te kāwanatanga ki kaipapa ki atu, kei te noho i rungi te tai apa. Kā rei te mōhu mea mea, ka tino whai paina, engari

0: Ngata Tauranga, me mihi au ki te hunga pina ia ki kōwhai te tiriki o tira ki te mana whakatipu. Nō rātou te whakaaro ke mahi tahi me te Tarita Tauranga, engari kia waiho mā te Māori anō te Māori. E kuhi kuhi, e wānanga, e whaihua ai nā mahi tā Tauranga. Koeira te huarahi pai kua kitea e tātou. Me ki he kaupapa manu tukutuku ira, he whakamātautau i ngā iwi e toru, mēnā e tai ana. Kāti i ike nō atu ki te tihi o te maunga tikitike. Me mihi tātou ki rātou kātika. Te whānau apunui, iwa tekau paiheniti o te iwi Māori me whakaki pepa i whakakia. Tūranga nui a kiwa ko te rahi ngā waru tekau paiheniti. Te tai te kurau whiti tekau paiheniti. Kāre e kore, ka whakaki tō tātou iwi i ngā pepa te tauranga, mēnā ka whakaharihia e tātou ake. Hiaha i whai hua ai, kia hau nei, ko te mine mine mai a te Māori e pātoto ane te kuaha, ka hukene te Māori tana tātou, heka, ko ai tēnei, hari te moromona, hari te Seventh Day Adventist, o tira, he kanohi Māori, e mihi ana, e manaaki ana i te tangata, koeira te ririkitanga, kia hau. Hoi anō, ki te waiho, ki te whai tātou i tēnei hurahi hou, e hari te mea, ma te pātotu i te kuaha, te kite a kanohi i tētahi tangata, o tira, ka waiho tonu mā ngā raraunga, ka kitea i roto i ngā tari kāwanatanga, he huarahi tino ririki e tērā. He tino ririki e tērā huarahi. Pai ki atu ki ahau, mehe mea ka manaaki tonu tātou i te mana whakatipu o tira ia kiriko whaimā, mā rātou i nei kaupapa e arahi, i runga anu i ngā mahi pai, o tike i aratau. Koeira, koeira tāku e noho nei i runga tāiawha.
1: Tēnā koe, hei kia whai, kia āpiti atu ki te whiaore wā e kōrero, he huarahi rereke tēnei. Ki o whakaro ma taua huarahi, ka kite tonu, ka kite a tonutia ngā hapori Māori i te pūnaha hou, he aha rānei, he aha ai.
0: Kāre e kore, ka kitea tātou i rute i ngā raraunga a te kāwanatanga, i runga anō i te mea, ko tātou tonu, kei te whiwhi ngā penihana, o te tari toku i te ora. Ko tātou tonu, kei te haere ki ngā hui o ngā kōti, kia whakawāngia wa tātou rangatahi e ngā tiati, e te ture a te Pākehā. E rātu kaupapa, ko tātou tonu, kei te haere ki ngā kura, kāre ki te eki ki ngā taumata i ruti ngā kura auraki. Nā reire, e rā raraunga, koeira te momo raraunga kei ngā ringaringa a te kāwanatanga i nā ia tonu nei. E ki ana te hunga matatau nā tōhunga o e nei momo raraunga, katoa ia tonu te kimi i etahi atu māramatanga, mai etahi, rangahau pakupaku nei. Engari kia hau nei hererike e rā mātauranga, e rā māramatanga, ki o te māramatanga, ki o te mātauranga, nā te pātoto i te kuaha, te noho tahi, te kaputi tahi, me te wānanga tahi ki te Māori ki tōna whare. Kia hau nei he tino ririki e rā huarahi, pai ki atu te Māori, te noho tahi, te wānanga tahi, te kōrero tahi, ki te kimi ngā raraunga, kei ngā ringaringa, ke a te kāwanatangi noa tūne nei. E maramana tēne?
1: Ai marika, maramana. Nā,
0: kia ora, kia ora.
1: Nā, ata whai, hia nei koe, kia ora tonu ngā kaupapa Māori pēnei i te mana whakatipu. Ngā whakahaerenga e kōkiri hia nei e kiriko whai, e rāhui mā, e rikirangi mā. Kia whakaro me pēhea te mahi tahi a ngā tarikāwanatanga me te Māori, kia kore ai tētahi e mahu e kimuri.
0: Te hau nei, me taringa areare te kāwanatanga, nā minita, ki te reo āiwi. Ko te kē, te whakamātautau. Ko mahi e kētia ngā mahi a tāhua nei, ko kitea tātou i ngā hua me ngā pāina. Nā reira, mino hotahi, te minita tatauranga. Me rāhui, rikirangi, me kiri kua whaimā. Me wānanga.

0: atahi. Me taringa are are mai, ke kite te minita i ngā hua, ka rekori ka māra māke. Ai, he huarahi pai tēnei. Koinei te menu i kia hau, me taku a wanga wanga, ka re pia tēnei ka awanatanga i te aro kaha mai kia tātai. Koinei taku a wanga wanga.
1: Tēnā koe i mua i te whakatepinga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapi au?
0: Me pēnei taku mihi, e rua pēnā taho te kōrero, kia hau nei ko ngā mahi a iwi, ka mutu pia te atāhua. Ara kē tētahi tirohanga kāre te āta tirohia e te iwi, kai te kōrero kia hau mo te iwi Māori nui tonu. Me whai tonu tātou, i tētai huarahi e marama ai tātou kai te ahu pehe tātou te iwi Māori nui tonu. Karau te kororo mo te iwi, he kaupapa aiwi, ka waiho tonu ma te iwi e rā kororo. Engari kai te kororo kea hau mo ngā kaupapa hauora, a kraua mai, pakeke mai, rangatahi mai, mokopuna mai. Mātauranga e rā reanga, tainoa ki ngā mahi o te ture, ngā kaupapa katoa, kia kaua tātou e pōhehe mā ngā mahi iwi anake tātou e ora. Ka whai ora tātou i e rā mahi, engari me wānanga tonu tātou i te katoa, o ngai tātou e noho nei ki nei whenua, arohe nei, ātau nei, mai e nei tūmomo wānanga me te whakataurite ki ngā hua te Pākehā, a Waiake, ka whai oranga tonu tātou. Mā ngā raraunga katoa, ka marama ake tātou, kei te ahu tātou, kei te pehe tō tātou, ahunga ki ngā tau e tūmai nei. Koinei, ke hau, taku manako nui, taku moimoia nui, te kaha tātou ki te manakia tātou, ki te wānanga e nara raunga, e ōrai tātou katoa. Kia ora.
1: Nā, tēnā koe nā i mua i te whakatepinga. A ta whae, hiahia nei au ki te tōtō i o whakaro ki te tei āhuatanga. Whaipānga nei ki a koe. Nā, e mohio nei au ko koe te tehi kua roa e tūhei upoko i ngā tarikāwanatanga, i ngā tau kwahipa. Ki tōti tiro, kai te pēhia te ora o te Māori e mahi nei i ngā tarikāwanatanga e te ārahitanga o tēnei kāwanatanga.
0: He pātai nui tēnei, e aroha nui ana au ki tō tātou iwi kei rotu i ngā tari, ko au tērā i ngā tau kua hipa, ko putau i ngā au nei, kei Banaros au e mahi ana i ngā tonu nei, kei te kite atu au te moke moke tanga, kei te kite hoki au, kei te rongo au te tangi, me te au e tō tātou iwi e mahi nei rotu i ngā tari, me pēnei taku kōrero, kia kaha tātou kia maia. Ngā wā o te kore, ngā wā o te pai, ngā piki me ngā heke, te kaha tātou ki te karekia, te kaha tātou ki te manaaki tātou ia tātou. Hako ngā piki me ngā heke o ngā tau o he pāke nei, kei te kite tātou, wa tātou mokopuna, kei te kite tātou tō tātou reo, e tūkaha nei, kei te kite hoki tātou meki i te kaha me te mana o te hunga rangatahi, te poro te he, ki te tū mo te tiriti o Waitangi, te wakaputanga me rā tū mo mahi. Kia hau nei, ahakoa taku pōuri, mui te o ngā mahi me ngā kōrero tūkino a rātau mā. Kei te manua nui au, kei te manua wera au ki ngā mahi, kei te whāia, kei te kitea i rungi ngā mahi pai tukutuku i roto i te social media mō ngā rangatahi e tūnei mo te ao Māori, mo te iwi Māori, mo te reo Māori tatake. Nā reira, e ko tāku ki aku hoa, kia kaha kia mai kia manoa nui, tērā tētahi kōrero rongo nui o Ngāti Raukau te au ki te tonga, e kore au e ngaro he kākano i ruia mai i rangi ate, ki nā tātou ngā kākano, kia kaha.
1: Ai, taku rangatira kua u te waka kōrero nei, ki tōna uta, no mātou te māngari. Mihi ana mōu i tēnei hākari, ka tahi koe ka hora, hei kai mā mātou. Ai, te rangatira, ata whaitabu. E mihi ana.
0: Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Ki ngā kaupapa ārohe I nāinei ki Rotorua ki te Arawa Waka e ko ana hau te mihi atu ki te kahika I te kaunihira o ngā roto moana o Rotorua Tania Tepsel e te tuahine e mihi ana, tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Kaupapa tuatahi ki a tāua, kono koraihana I te wiki, I te rā wiki. Whakaputa I a Minita Tama Potaka tā rātau tautoko kia tū he kāinga hau ki roto o Rotorua ko tahi rau waru te kaumā iwa ngā kāinga hau kā mutu tēnā Tania whakamārama mai te kaupapa nei o ngā whare hau kā mahu tāke ki Rotorua.
4: Ko tīmata te kawanatanga me te kaunihira o ngā roto o Rotorua ki te whakarite he mahere whakanoho tangata o Rotorua nei.
3: Rawe, ka mutu tēnā heaha te wāhi ki ngā iwi me ngā hapū I tēnei kaupapa e whiriwhiri ai ngā kāinga ka tūki hea e ngā ahuatanga. Heaha te wāhi ki ngā iwi me ngā hapū.
4: O, he nui, ka ngoikore te taurahere kaupapa I te korenga o ngā iwi me ngā hapū. He nui ngā hū aku a puta.
3: Aue, tēnā kōrero mai mō ngā whanaketanga e pāna ki ngā emergency motels. Koea tētahi mea nui ki roto o Rotorua.
4: Pai, he wawe te iti te haere o ngā whānau ki rotu I ngā motera, te take te mahuatanga mai o ngā whare utupai.
3: Ai, rawe. Kā mutu koe a tetahi o ngā paenga o tēnei kaupapa a Tama Potaka, e toru te kaumā iwa ngā kāinga utupai, ka whakatūhia pātata atu ki tō mātou karapu whutupōro o Waikite. Ki roto o kautu. E hea ngā whare kā tū, kā mutu, hei a hea mutu ai ngā mahi hanga I au a whare, Tania?
4: Nuku atu I te kotahirau rima te kau ngā whare, te me nui he whenua tūranga waiwai ki ngā whānau ne. He me pātata ki ngā kura, ki te hohipera, ki te whare kura rānei, e te wā kei hari atu rātou ki te marae, ki te ako waiata me ngā kōrero, no reira tino pai e nei mea mō te whānau, mō te hāpuri o Rotorua hoki.
3: Rawe, taitoko ana, ahai, pau te kaha. Ka matu, kaupapa tuarua ki a tāua I nāne, ko te kāinga koretanga anō hoki he mea nui, koe a te take o enei kāinga hou. Nā te aha, ka matu, I Amohia, te huarahi o Amohia I te taone, I reira noho ai e tahi tangata kāinga kore. Nā te aha, I whakatau ai koutou te kaunihira kia hunuku I te hungara, I ka matu, I hunuku rātou ki hea.
4: Nā te whānonga kino o ngā tangata nei. Kaori e hiahia āwhingatanga he whakamātaku, whakawewehi I te tangata hoki. Kaori e pai mō te hāpuri, mō ngā manuhiri ko tai mai ki Rotorua hoki.
3: Taitoko, me te nui hoki o ngā manuhiri ka tai mai ki tēnei wāhi nā te Māori hoki, ki te kite hoki I te Māori o tēnei takiwa. Nā reira, Tania, I hunuku rātou ki hea?
4: Oh, tēnā koe tērā pātai. He tangata rātou, he mokopuna, he māma, he pāpā, me āwhina kātika. Kua toru marama ngā hunga mahi o te kaunihira, e kōrero atu ana ki a rātou, ki a tūhono atu rātou, ki ngā rātonga whare. Tuku I te ora hoki, a kaore e rā mahi e motu.
3: Te hanga tautoko kei te kaunihira mā ngā whānau e noho kāinga kore ana?
4: Mō te kaunihira ko te mea nui ko te papa e taia ki te hanga ngā whare. Ko te land use, ko te district plans, me ko ngā inner city guardians hoki e awhinatia mai I ngā tangata I ngā whānau hoki.
3: Kia ora, ka mutu hea te pai tawhiti mō tēnei take, ka pēhea e rua ngā pātai, hea te pai tawhiti, ka pēhea tāu whakatutuki I tērā pai tawhiti.
4: Ko te pai tawhiti ki a whiwhi whare ngā tangata me ngā whānau e hara mō tēnei rangi tonu. Ne, e engari mō ngā tau e tūmai nei, kia haumaru te rā, kia haumaru tā rātou noho.
3: Kamatu ka pēhia tērā a pai tawhiti e tutuki?
4: Ki te whiwhi whare.
3: Ai, yora. No, tautoko, kapai, tēnā koe, tānia kaupapa haka mutunga ki a tāua, ko te rewanga o Matariki, o Puanga, i te mutunga wiki taha ke nei, te hararei nui. Eha te mea nui o tēnei wahanga tau ki a koe ki tō whānau anō hoki?
4: Ki te whakawhanaungatanga, ki te hoki mai, ki te kainga mō taku whānau e noho ana i Tamaki Makaurau, hoki mai ki a Rotorua mō etahi pō, engari ki te hapori o Rotorua i whakanuia e mātou te kaupapa tohunga tūmau hoki. He kai tino reka, tino excellent ngā chefs, ko Karina Casey Bird rānei, ko Rawiri Hoki, ko tai mai ngā manuhiri mai ngā hauewha o Aotearoa ki Rotorua mō te tohunga tūmau.
3: Iaha o Tūmanako, pātai whakamutunga Tānia, tēnā koe. Iaha o Tūmanako mō te tauhou e haere mai nei, e whakanuia e o wawata mō te tauhou Māori.
4: Ko te tūmanako nui ki a hau, mō te tauhau me ngā tau e haere mai anō, ko tēnei. Kia rārangi te tira tangata ki te kōrero mō a pōpō. Tēnō nui ngā wero mō tō tātou hapori, mō Aotearoa hoki, ingari, kia rārangi te tira tangata ki te kōrero mō a pōpō.
3: E mihi nui ana ki a koe Tānia tō whai wāhi mai ki a mātou o Manako i tēnei wiki, e nei kōrero a tāua. Kahika i te kaunihira o Ngāro Tō Moana o Rotorua, Tānia Tepso. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Nā, kuputa ngā kōrero a te kāwanatanga ka tuku rātou i te rua tuanga uru mā waru miriona tāra kia hanga hore akomanga hou, rua tuanga uru ki eti i kura kaupapa o te motu. Ko te hore kura o aro whenua ki wai hōpai, tērā ka whakawhiwhia ki eti i pūtea kia hanga i ngā akomanga e ono. Kūwai wā i au ki te kōrero ki te tūmuaki o te kurara ki a Gary Davis. Nā reira kia tauri atu tātou ki aia. E Gary, tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutu.
5: E pē e ana ngā aurongo i tēnei wā. I tō koutou whakawhiwhi i te i pūtea tautoko. He hanga aurongo e rongo nei koutou i tēnei wā.
6: I whai mana te pūtea nei ma mātou i te timata tako o tēnei tau. Nā te mea awa tīni te whakaritinga mā mātou i tā wā i timata te kāwana tanga hau i whai whakaro anō mō te momo hanga o tō mātou nei whari kia whakahau anō te momo whakaritinga o ngā whari. So, ko tīra ta mea i ata whakariti ai, nui ngā hui i tērā tau, tēnei tau hoki kia tino whakatau, te momo hoahoatanga o ngā whari, me whakamana tērā pūtea mā mātou nei.
5: Tēnā koe. Nā reira, e ari koana he ara nei, koa ngā piki me ngā eke a koa te roa peange te tatari. E pē ana?
6: Hari rawa koa neini, nā ta mea muihu mātou neini te ara, mā mātou. I tīmata tīnei whakaritinga, i rima nā tau, nei anei te roatango o te whakaritinga mō inei whari. Hari koa ki tai ki tēnei wā, marama pai mātou, ai, ko tēnei te whakaritinga mā mātou.
5: Tēnā koe I tērā o ngā wakautu nā ka whai tonu I te ia o, o kōrero. Kuro nei koutou e tatari ana, e rima tau e ki ana koe. Nā, e aha ngā take ki o wakaro, kuro a koutou e tatari ana, he wero tērā, he ara nei?
6: He tino wero I te wā o te kāwanatanga reipa I whakariti rātou I tahi whare ereriki. Whare tuturu mō tamata nei kaupapa. E nai nei kwa tini te aronga o te kāwanatanga nihera kia whakariti e tahi whare kawi. Ka hangahanga wene whare ki whakatū, ka kawi wene whare ki te whenua nei o tine kura, kia piripiri ngā wahanga katoa. Awa rere ki te awatanga, ko te aronga nui o te kāwanatanga nāine kia penapena pūtia, kia ata tseki tērā taha, ma ko tērā te mea I whakaroaroa ta wā kia whakatau te whiwhinga o ngā whare mamata.
5: Tēnā koe, nā reira, kā ore I tui I nei pātai, he oe, kia rongo, noi I te iiritanga kei roto I a koe. Nā, e pe ana tēnei whakataunga mō te kura, koutou pū, o tira mō ngā kura kaupapa whānui. He aha te paenga o ēnei pūtea tautoko?
6: Ko te paenga, muihu te aoni, te taumahatanga mā mātou ngā kura kaupapa Māori, ki whai whari, tika, whare ora mō tā mātou nei kaupapa. E nei anei kai a mātou he pūtia. Ahakoa ki au nei iti tonu te pūtia mā mātou. Te ki nei o te kāwanatanga, te takiwā o te kotahi rau miliona tāra, te whiwhinga mō nā kura kaupapa katoa o Aotearoa. Ko rongo a hau hoki, a whiwhi e tahi kura noa, tiara pūtia mō tā rātanei kura, ko tētahi o tā rātanei kura. So, anō nei, ko taku nei, taki nei harikoa tanga ki roko ai, I whiwhi mātou te pūtia, he wano muihua hau, he whawhaitonu mā mātou ki whiwhi te pūtia tika mō nā kura kaupapa katoa o Aotearoa.
5: Ana, tēnā koe. Nā, e ai ana koe te waka mōhio mai, e hea te rai o te pūtea I whiwhi ki a koutou?
6: Ki taku nei mōhio te takiwā o te 1 miliona tāra.
5: Nā reira.
6: Rima ono, te takiwā o te 5 miliona tāra ki taku nei mōhio.
5: Nā tēnā koe, nā I mai aua pūtea tautoko kā hanga e tika ana kā ngā ngā akomanga e ono, ku whakatau I taua kōrero?
6: E ono nā akomanga hau mō tēnei tamata ni kura.
5: Nā ko aua akomanga, heaha te momo, ka whangai, ka tū mō ngā taina, mō ngā tuakana, he wharea kinekina, he ara nei?
6: Mō nā pakupaku o tēnei kura. Nā ta mea tērā te pikinga o nā nama o tamata ni kura. E me tika, he haikura tēnei I nā wā o mua. Kari hangahanga da momo āwatanga o nā akumanga nei mā rātou. Ko tērā tamata nei hihia ki a whakariti e tai akumanga pai tika mā rātou nā pakupaku o tamata ni kura.
5: Tēnā koe, nā reira, ku wakatau, ka wakatū koutou, kia ono o ngā ware akomanga mō ngā taina, hea kai mua I te aroaro, inai ane?
6: Mā mātou inai ane, ai, he whariha kinikina, tērā ta mātou nei hiahia, kia tono ki te tāhuhu, Te tari mātou raka ki a tautoko mātou ki whai te tahi whariha kinikina mō tā mātou ni whānau. Nā ta mea, moihu ana te hāpuri nei, te āwatanga o tā mātou ni huariri ko nei, ki muri huku, tēnei wā o te tau, te kaupeka o te tau nei, I tai te kaha o tāwhiri mātia. me wana tamariki kia whakahoha ia matu. I rā tamatane hihi kia whakariti he whariha kinakina mō tamatane whānau.
5: Ka pai oki te rongo me ngā āhuatanga o ākinekina e whakakipa kipa te manawa o ngā tauira, Māori ngā tauira katoa e kurai nāna ki ngā kurai, engari ki koutou pū o ngā kurakaupapa Māori. Tēnā waka mōi o mai, he ha e tii atu wero, ka rongo nei koutou, peange mai ngā me he tāmitanga, nā te kāwanatanga he roa te tatari, hea a ngā wero?
6: Hei te mitungo o tā rā, ko tērā tā mātou nei, tino hiehia me tū motu haki ngā kura kaupapa Māori. Whakariti mātou te ara, me tū mātou, ka whai mātou tā mātou nei, kaupapa, tā mātou nei te aho matuatanga, i roto tā mātou nei ao mātauraka. Ko tērā e tino wero ki te kāwanatanga me tuku mai tērā mana ki ngā kura kaupapa Māori kia whakahaere i a kura tona whakaritinga, tona oratanga hoki i roto tēnei tā tātanei ao. Tērā te tei o ngā tino wero mā mātou ngā kura kaupapa Māori.
5: E me e nei te raunga waka utu. Nā ku taitaua ki te iku o tō taiwa ui, he oi he kōrero waka kapi au?
6: Ko taku nei, mihi ki te runanga nui o nā kura kaupapa Māori, mo tā rāta nei āwhina, tautoko, kia poipoi tēnei, tā mātu nei kura kaupapa Māori, ki whai hua, whai rawa hoki, mo tēnei tā mātou nei kaupapa. Me nā mihi hoki ki nā kura kaupapa Māori kato o Aotearoa, aho matua, katoa nei. Mo tātou nei kaupapa whawhai nui, mo tēnei tā whakaro rauora tako o tātou nei reo rakatira tikaka Māori hoki.
5: Tēnei au o tika, tēnei mātou o te reo irirangi o Wātea. E mi ana ki a koe tō waiwa i mai te kōrero ki a au, ki a mātou o tira ki te mareae wakarongo mai nā, ki a koe te tumuaki o te harekura o aro whenua, Gary Davis, e mi ana, mauri ora.
6: Mauri ora.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marami.
3: Ki te upuko o te ika, ki ngā kaupapa tō rangapu e kua nahau te mihi atu ki te minita i Aotearoa tuatahi taku matua Shane Jones e karate nā koe.
7: Ka mihi ki a tātou.
3: I te ahiahi nānahi, putai he whakāta i a koe e kōrero nei mō tō kautau ko Winitana, ko Aotearoa tuatahi whai, kia whakarite he pire e whakatau ai te kreme o ngāpuhi. Kare kore, kua kaha tūtui te puehu i tēnei whakāta au i tōna rua te kau haora no tōna putanga. Tēnā kua, he whakāta reo Pākehā, tēnā whakamārama mai te reo Māori, e nā kōrero au i tēnā whakāta.
7: Ai, nā kua no i whakatakoto i te tāhu o te kōrero kia pēnei. Ka huri mātou ki te waihanga i te tahi pire, e tāe ai te whakahiato i ngā kreme o Ngāpuhi. E hari te me ko ngā hapu katoa o Ngāpuhi i whakatakoto kreme. Nengari tō mātou, ko tā mātou me whakatau i te triti, te āhuatanga o te triti Waingatunu i a Ngāpuhi me ngā nawe, kia kotahi anake te pūtea, kia whakahaere ti ai tēnā pūtea i roto i tētahi rōpū kotahi anake, ko ngā huatau, ko ngā painga, hei toha toha, kaua ko te tinano o te pūtea. Me kauara wātu te pakanga, ko wai te tuakana, ko wai te teino, te kāwanatanga me te rangatiratanga e whakaurua ki roto i te pireniki. Tēnei pire, hāngai tonu ki ngā mahi ohanga, hāngai tonu ki ngā mahi pākihi, hāngai tonu ki te whakahaere tahua, hei kia whakaranea mārikati ai, a tōna wā ka tohaina ngā painga ki te hunga e whai pāngana ki o rātou marae me ngā hapu e noho noho ana i te taho au o marae. Kānui no atu tō mātou korenga e whakae kia konga konga tia Ngāpuhi. kia whiwhi ai tēnā hapū tōna hoiho, kia whiwhi ai tēnā hapū tōna hoiho. E kore kāhore ka paupau a tēnei whakaaro ōku, engari me taku mōhio ko kore e tāia te whakatau i te triti i mua i te tukunga pōti e hāre ake nei. Yeah. Nā, ko tā mātou waiho ko te pire e kōrongi ana e ahau, hei tauira a tōna wā ka mauhaere tia, a tōna wā ka ngaungaua e ngā huanga i roto i a Ngāpuhi, engari paike atu tēnei tauira māko e titiro kia riro, kia were were tonu mo etahi tau te kau, te kau mārima e hi anō atu ki tua. Maharatia tēnei. Eke atu i te 25 tau tēnei take e tohe tohingi anei Wangatonu i a Ngāpui. Eke atu i te 23 miliona tāra ko maumautia. He ati hua ko puta. O tātou mātua ko paupau ki te matemate, pēnā i a Whetu Naira me era atu o ngā tangata, Jura Heihei, katoa rātou ko riro. Nā, ma te pēnei, māko anoe mea te kia tātou he whaka ohoho. E whakatūpato ki ngā kaiwhakahāre o ngā kreme kei ngā iwi. Ka are he herini kei te kāwanatanga he utu tonu mō ngā tū pekepeke mō te whakatumotuma, mō te whakatutū puehu kamutu horakau he hua putana mō te tamariki mō te mokopuna. Nā, koea tāku e mea ke nei, he pire ka oti a mātou.
3: Tēnā whakamārama mai i ōkupu, hiaha i 25 aha nei tau ai, kātahi kamutu horakau tonu he hua.
7: E hari a ngā puhi anake te he. Ka tatu ko tūhoronuku. Ka tahi ka haria ki te auraro te tribunara. Ka tahi ka nātia tēnā whakaro e te tribunara. Pai ki atu me i ki te tribunara, mā mātu te tribunara he tanga te whakarite kia āhua ratamaya i te tauira o tūhoronuku mo te whānuitango o Ngāpui. Hora kau rātou i pēra. Ka tahi ka aramaya Jacinda. Ka whakahaerengi e rātou te tahi whakataitai. Pōti. Waiho ko tēnā hapū, ko tēnā hapū e tuku mai i ona pōti. Ka tai ka mauhaere tia i ngā pōti, e tahi o ngā hapū nei pēnei me te kaue o Māui, o te whāia, o te krāni māmo o Māui, me hauhake mai i te urupā. E tahi o ngā hapū e whakahua tia haere tia ana, ko oki oki no atu we nā hapū. Oraka we nā hapū e tū ana, ātinana, e tū ana, ā ngākau, hoi nāno e he mahara noiho nei mo te alkohatu. Engari, I oti pērā te tū, i wāinga tonu i a Jacinda me Nanaia, kihai au i whakai, nā kua no tēnā whakaro o rātou, nā kātaika whakahaerengi e rātou, te tai piki whakataitai mehe me tikana, kia tū ai te tahi rōpū, pēne me tūhoro nuku, kia tū rānei te mano rānei hapu, nā ko te hunga i hari, i te wāwāhi tango a tūhoronuku, hea te tauira ko oti a rātou, hea te huarahi ko oti a rātou te whakapaipai ki urumai ai a Ngāpuhi katoa, ka haore, whakaroana rātou mō rātou a nakenake. Pore mātou Aotearoa tuatai e tautoko i tērā whakaro.
3: Nā reira, mā te pire nei, he momo tāmi, he momo pana, he momo pai i te iwi kia haka kapi. I te kaupapa nei. Koe, hoi nāno te huarahi, hei whakakapi i tēnei whakataunga?
7: Maharatea i oti pēhea rānei te take mō ngā ika. Ka whakatūria he rōpū, ka kuhuna ko ngā taunga me te huatau, te pūtea ki roto i tēnā rōpū, ko tōna ingoa, ko te uhu kai moana. Ka tahi, ka mauhaere, i wāinga tunu i te marea, i wāinga tonu i te hāpori Māori mo te ehiara nei tau, e tatāna pēr te tekaumārua, te tekaumārima tau. Me waiho kia pērā mō Ngāpuhi. Whakaurua, ko te tinano te pūtea ki roto i te tahi rōpū, whakatūria e tahi kaitiaki. Nā, me waiho, me ko te mahi mā mātou, ngā kaitiaki o te pūtea tāke, te kia atu ki a Ngāpuhi, menei te pūtea, kuhuna ki roto i te tai rōpū, aha kō ko tupu tonu, aha korau mōhio. Engari, ko koutou, ka pena hiena koutou, kia whakatōrongi ai te take nei, ngangau tonu, e pai ana. Engari, kāre he pūtē tuatu i tēnei. Pena hiena koutou te akapaupo i te pūtē, mō a koutou maungau i wāinga tonu i a koutou, kia koutou tēnei. Engari, ko e tēnei te whakamutungo, te whāngai pūtē mō ngā mahi pērā.
3: He hehea nui nōku kia kite e tēnā whakataunga i taku oranga. I ngā hua o te tētahi whakataunga a iwi moaku tamariki aku mokopuna no hoki. Kia kite a e au. He wawata pia kia tutuki tēnā whāinga. Nā, ko te ohorere pia, ko te whakarite pire e tau ai te te kreme. Ka pēhia te wāhi ki te iwi e kōrero ai ki te pire rā. Me ka whakaritea.
7: Ina oti a mātou, nā ka panga e mātou i rungi a pukamata. Hei kōrerotanga, hei mātakitaki, koe tēnā te marae hau. Mo te hiano atu a tātou tamariki, ko ngā pui eke atu i te kotei rau mano fitu te kaurau tangata. Nā, ka whakarite e mātou tāte mea, ka mauhaere tia e mātou tēnei pire i wāinga tunu i te wā ka rapu pōti mātou. Nā, pēnei whaipāngana te tangata ki tēnei whakamine e karangahia nei ko Ngāpui, nā ka panga e mātou ki runga i a pukumata.
3: He ha te whakautu i o whakaro e tau ai te kreme, ko te whakakotahi i ngā hapu?
7: Kāre oku kōrero mō ngā hapū, ko tāku e mātakitaki ake, ko ngā tangata ake, ko ngā whānau. E harau i te tangata tauhau ki ngā marae o ngā puhi. E mohe anau, ko ehe ngā hapū e tino whai manua pātoto ana. E mohe anau, ko ehe ngā hapū katahe anau ke whakaarahia mai, pēne me te kaue o te tupuna Māui.
3: E mihi ana, tēnā koe i e nā whakamārama au ki tēnā whakaata.
7: E tama māku mea te kia koe, tikana ngā pui kia hari, waramai te tahi reo, tūturu te mātauranga mō te hitore o ngā pui, ki te whakaohoho. Kia kauara atu e nei take waiho ke ororu tonu, ke ororu tonu, ke ororu tonu. Orakau ki tēnā i te tai huarahi me pēhera nei wenei nawe, me pēhera nei wenei take whakataungia e roto i ngā tau te kau takoto tāke nei. Eke rawa ki te taima e whakanui ai te rua tau, te rua rau tau, mai te tāmoko tango o te tirite o Waitangi, mā kui mea tu ki a koe ki te hare tonu i rungi tēnei huarahi a hare nei tātou i nānei, were were tonu ana te kreme o Ngāpuhi.
3: Kei taku matua koe ki te wākia tāua hio e mihi nui ana.
7: Kia ora, ngā mihi.
3: Ata Shane Jones, tēnā koe.
7: Ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Maiangi, kia Marama.
8: Hei a pōpō, kātū te pānuitanga whakamutunga i pāremata mō tētahi pire hei whakahoki i a kororipo pā kia Ngāpuhi, ā mā Ngāti Rehia e tiaki. He wāhi tino hirahira a kororipo pā e tataana ki te whanga o Kerikeri mō te hitori Māori me te taenga tuatahi mai o te Pākehā ki Aotearoa. E ai ki te heamana o te runanga o Ngāti Rehia e ai kia Kipa Munro, tai hoa ngā hūrotanga kia hiki ana te pānuitanga tuatoru, kātahi ka tau te whakapono ka hoki tūturu atu te wāhira ki te iwi.
9: Aino, roa noa mātou o Ngāti Rehia mahi ana i tēnei mai kia whakahokia mai tō mātou nei pā, a tō tātou nei pā ki kia Ngāpui. Ko ngaro kē e tahi o eno ngā paumātua kuia i timata tēnei tohe, kia whakahokia mai te pā kia tātou Ngāpui. Ka mutu i ngā tau ki muri nei, taha tō mātou mahi ki te krauna kia whakahokia mai i te rā tō pahure ake nei i whakāinia rātou kia tūtuki tēnā kaupapa. Nā reira mihi nui ana ki tēnā kaupapa i timata ngia wā mātou nei pai mātou kuia.
1: Nā tēnā koe nā i ki te atātou i tūtuki pai tērā kaupapa i nāinei. I ki a koe koe matua ko tērā tuku o kororipo pā i te krauna ki a koutou Ngāti Rehia tētahi take kei roto tonu i ngā kreme o Ngāpuhi. Tēnā whakamāramahia mai tērā wāhi kōrero āu. Kei te ki ake koe tērā pea hei te wā ka whakatau ai a Ngāpuhi i ona kreme katū ko rātou hei kaitiaki, hea harai nei?
9: Ai, no reira, tēnei inoi tā mātua o Ngāti Rehia mō Ngāpuhi. Ka mutu kahorea mō Ngāpuhi ko tūtuki wa rātou nei nawe, wa rātou nei kreme ki te krauna. Tō mātou o Ngāti Rehia Ngātu, me nā ka tai ki tēnā wā, e tirohanga anō a Ngāpuhi mō te pā, kanohotahia ngā tirehia me tō mātou nei iwi ki te kōrero hia. Me nā tika tonu kia noho tonu kia ngā tirehia, hei ahi kākiro kia pehia anō rānei. Nō reira, a ka kōrero hia i taua wārapa. O reo mōhio a hia tēnā wā, engari a mea nau ki tōku iwi me kōrero tahi tātou i taua wāraka.
1: Tēnā koe i ena whakamārama a matua ina. A hea ha te pai tawhiti mō Korori Pōpā, hea ha o Tūmanako Nui mō te wāhira, mā ngā whakareanga e tipu mai ana, mā ngā whakareanga e haere tonu mai ana, ano hoki?
9: Ai, nō rere he wāhanga mōi o tēnei, mēnā e mōhio nā tātou ngā mahi, ngā ture katoa i raro i te kauna, e maha anu ngā wāhanga, hei whakarite kia whakatino tau tēnei kaupapa. Nō reira, ko pātata tātou ki tōna tino whakahokinga mai o te paha. Ka haore no ko taiki reira, wenano ko tēnei, tō rātou tuku, me pakaro, me pēhea, ko whakae mātou ki tērā whakaritenga, ka mutu e mahi tonu ana mātou, a pōpō ka hui anō ngā tirehia kia rātou, kia whakaoti ngā mahi, kia tūtuki Māori ka te whakahoki ngā mai. Ko tōna tikanga, a te tauhou Pākehā, te timatanga o te tauhou Pākehā, ka tirohia tēnā pēr ko tērā hei whakahoki ngā mai kia tātou.
1: Tēnā koe imua I te whakatepenga a matua kei te karanga mai a 2025. Anō reira, tēnā whakarāpopotohia te tau o 2024 mōu kua pehea a tēnei tau ki a koe.
9: e whakatau ki ki roto I a tātou katoa hoki a te tau nei ngā piki me ngā heke. E kore tāe te piki. Ngā piki e tai atu me ngā kore heke a mutu pērā atu te heketanga, te pikitanga. He maha ngā mahi I mahi nei a mātou ngā tirehia I tēnei tau. Tā mutu, tō mātou Waimari, I te mutu ngā o tēnei tau Pākehā, he hui hira hei whakakapi tēnei wahanga o te tau. Kore. He maha ngā mahi tonu kei mua te aroaro. Te mīno o a mātou nei mahi nei tēnei tau. Ko ngā whawhai ki te krauna. Me wā rātou nei whakapeiteitanga I a tāu. I a tātou katoa ngai Māori. I mua te tarai pīnara. Mō ngā take katoe o tēnei kāwana hou. I whakapākirunga I a tātou mai Māori. Nō reira, e hara te mea tēnā tēnā mahi e taumaha, engari he mahi me mahia tātika.
1: Tēnā koe kua u te waka kōrero nei ki tōna uta matua e mihi ana mōu I whakawāte I a koe ki te kōrero kia mātou. I tēnei rā, e te rangatira. Hea mana o te rūnanga o Ngātire hia, kipa mamau, tēnā koe.
9: Mauri ora.
10: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana I roto I ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
11: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
12: He mea tau
13: toko nā te mānga.
14: Hei pāho.
15: Tō tātou reo irirangi, wātea, 63 te iarere, hāpaingia.

0: te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga, kopara whenua mea.
1: Koia te whakatau ki o ngā ngaru o tērā moana o Hokianga, e whakatau ki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Roko hanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, pakoto kaumana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki inamata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga, ki te whawai ki te tahi atu iwi. Ka ukui ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka ore e tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga, ko para whenua mea.

ingoa te atua. E karakia hoki ngā kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E i hoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraitia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. E aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: He tewi e te whānau, hoki mai, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Nā, no te rā wiki, i tū ai, ko te ingoa o te hui nei, e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko te whakataetai kapahaka āmotu, mā ngā kura tuarua. Roto i a tauranga moana nei, i roto i ngā rā e toru, taku mōhio whātakau mā rua, ngā rōpū i tū. Kia riro i te paraere, i iwa ngā rōpū i tū ki te mātangi rua. Nā reira, e hoa mā, no tātou te whipi i te ata nei, nā te mea, ko hono mai, Rhea Hall, no Ngāti Rangi Nui, me te whānau apa nui anō hoki, hei kōrero i te kaupapa nei. Nō reira, e te tuahine, mōrena, tēnā koe.
2: Mōrena kia koutou katoa, kai aku nui, kai aku rahi, e whakarongo mai ana.
1: Kia toi. Nā, nā rungi i te mea, he wā tōna, he kai haka koe, i ngā wā o mua, he wā tōna hoki, he kai piripiri koe. Nā reira, ai, tēnā, homai o whakaro mo te hui nei. Tērā pia, pātoi tuatahi, i tai atu rā nei koe, ki te mātaki, i mātaki rā nei koe i rungi te pāka whakata.
2: Tēnā koe i era pātai, ai, i haere mātai ko aku tamariki ki te mātaki i ngā kapa. Waihoki he kai whiriwhiri ahau i nō te wenerei me ngā mātangi rua ahau i whiriwhiri. Reira, he honore nui tērā, kātahi ko te tuku i taku ingoa hei kai whiriwhiri, tuarua ki te mātaki, ki te ata titiro, ki te ata whakarongo ki a tātou rangatahi. Me ā rātou whakaaro, i puta i ā rātou i runga i te atamira, nō reira, ka tōwaitia e au ngā mihi ki ngā rangatahi, me o rātou hāpai o, ngā hāpai toki e tutuki ai te kaupapa. Nā reira, atu i tērā, miharo anā hau ki ngā mahi katoa i tū i ōhotu taihi ki o tamatea maitawhiti, he a tāhua.
1: Ai, ka pai. Nā, mō te taha ki ngā kaipiripiri. I rongo ai ahau ko ngā i panuni ngā kaipiripiri ara, mai ngā rā e toru ki ngā kaipiripiri i mahi ai te paraere. Kei te sika rā nei tērā?
2: Ai, i panuni, ia tērā ka panonitia ngā kaipiripiri katoa. Nō te ahiahi o te taite, noko nā mātau ngā kaipiripiri mōhio ai, pōai awai, ka tū hei te paraere hei kaipiripiri. Ai, e haraitu me i te paku a wangawanga, hau engari, like, i tino heikaka ahau i tērā ahuatanga, i te mea koina taku wā tuatahi i roto ahau i tērā momo whakataetai. I ngā whakataetai kua kai whiriwhiria e au, he rerekē i te mea kāre he mātangi rua. Nā reira, he mea nui tēnei momo whakataetai, ēnei momo ahuatanga, ai.
1: Ai, nā reira, he rerekē nei ki tō te matatini.
2: Ai, marika. Yes, kore rawa ngā kai whiriwhiri o te matatini panoni mo te wiki katoa, ka noho rātou, ka noho pū rātou ki wā rātou tūru, engari tēnei. Ai, panoni i ia te rā. Tōku mōhio, tahirau 28 ngā kai whiriwhiri i tukuna.
1: Ai.
2: Wā rātou ingoa ki roto i te pōtai. And I think maybe tōna 8 o mātou i te mutunga iho, nō reira he puna nui, ne he puna nui tērā. Engari, tēnō pai te wheako.
1: Koia, kia hau nei e painga katoa kei roto i tērā ahuatanga o ngā kaipiripiri. Nā, ki etahi o ngā kaupapa i rongo aia hau noroto mai i etahi o ngā haka. Etahi o ngā rātou haka ana ko tetahi o ngā kaupapa ara i kōrero tetahi ropu mo te pōti. I kōrero no tetahi anō ropu mo te marautanga, ne, tā te kāwanatanga hia te panonui te marautanga. Kia hau nei he raue nā te mea kei te kōrero hia e rātou ngā kaupapa o te wā nei e pākia nei ai kia rātou, ne? Ai,
2: tika rawa atu. Me kaura tātou te hunga mātaki e pōhehe nō ngā kaiako katoa wērā whakaro, nō ngā pauako katoa wērā whakaro, ehe. Ko te nuinga o ngā pauako i ki te aiahau, he rangatahi tonu. Nō reira, noko nā, mātau ngā kai whiriwhiri ki te ai i te reo marika o te rangatahi i puta i wā rātou waha. A reira, he mīharo tērā. Te kite atu, te whakarongo atu i ngā rangatahi e puta ai wō rātou ake whakaro. Kaua mā te reo pakeke kōrero ai. te reo rangatahi e kōrero ai wā rātau ake whakaaro.
1: Ai, ai, ka pai e hoa. Ana, i te taho o ngā waiata, ara, ke te kōrero nei ahau, ko rongo ai mo tētahi o ngā rōpū, ki hae tā rātau waiata tira i whakaatu, i whakapāohungia, i rongi mm-hmm. a whakaata Māori. Narungi te mea ki hae rātau i pai whakaitanga, kia mahi rātau i te waiatana. Ana, o whakaaro mo tērā momo āhuatanga, te pai whakaitanga, i mua, ai.
2: E harai te mea kua tino, hea te kupu, o katahi anō ka tino mana, tērā tūāhuatanga i roto i te matatini, i roto anō hoki i ngā manakuratahi, manakuratuarua. Me whai ngā kaiako, ngā kaitito i tērā ara, nō te mea, he mea whakanui i ngā kaitito tūturu, he mea whakanui tērā. Me oti e ngā kaiako, ngā kaitito, te whakakī i ngā forms, ne, kia pai ai tā rātau, tā rātau whakātu atu i te waiata i runga i te pauaka whakātā.
1: Wawe nei, ne? Wawe nei.
2: Ai, me wawe.
1: Ai, ana, kia hau nei, ko tākui i kitea ai, ko te hunga i tū, ki rungi i te papa, whakatū, wai wai. Kei te ako rātou i ngā pūkenga, ne, o te, ana, te ngai o tanga, o te tū, hei kaihaka, ki te rā mō taumata. Ai, i tēnei wā, te rāpia, haere ake nei ki te mba, ki ngā rōpū mo te matatini.
2: Ōku whakaaro ko ngā rangatahi eke, i eke rau atu i ngā rōpū o te matatini, ko ngā rangatahi, kei a rātau ngā pūkenga rau, pūkenga mano, e tāia ai rātau te wini i te matatini, i te hohonu, i te miharo wā rātau pūkenga, nā reira, he momo matatini anō te kura tuarua, engari i eke, i eke rātau katoa, ōku whakaro ake i eke katoa rātau.
1: Ai, ai, tēnā koe, ana ka tere hoki oku, oku mahara oku whakaro, ki tā te kōrero o te whare kōrero o Māngere, ko tāna. Hea tāu e kōrero nei, kei te kōrero tāu o mō te...
2: Mō te eke o te rangatahi, mō te... Yeah, i eke panuku ngā rōpū katoa.
1: Anei, ko tāna ke, ka mea mai ia, ai, ko, e ai ki ona whakaro, toko rua ngā rōpū i kua kitea e ia, pai ake ki tō ngā rōpū i roto i te matatini. Tērā ke tāna ko te kai kōrero.
2: Ai,
1: ai,
2: ai. Me te tika hoki o tērā.
1: Anei, hoa, tērā pē hei pātai whakamutunga. Tēnei momo hui ara te tāwharau o ngā waka, te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tūrua, ara atu anō te mana kura tahi, ara atu anō te matatini, ana era momo hui. A tērā pia, nā te mea, kei te nui haere ngā rōpū, nā reira, kore kore, kai riro mā ngā taone nunui, anake, e nei momo kaupapa e taia ai te manaaki.
2: Me te tika hoki o tērā whakaaro e hoa, i te nui, i te whakawhānuitanga, te whakawhanaketanga o ngā whakataetai kapahaka, kaore pea ngā taone e taia te manaaki i te motu o te rāia i te ao. Tērā pea ka tīpakohia e te matatini, te komiti o te matatini, kia waiho mā ngā taone nui e whakahaere wērā kaupapa. Ngari kari au te paku mōhio. Mo te tūpono ka pērā, oh well, you can see the reason why, ka tino kitea e tātou hea te take i pērā ai.
1: Ai, ai, koe nei hoa. I whai hua hoki a tauranga moana whānui, me ono nei Pākihi ara i te hui, me te mahi a te tangata i tau mai ki taua hui. Ana, kei te hoki rā nei koe i te rōpū toa, ara taumato apunui, mo te matatini a te rātau.
2: I te, no te pepuera haupokaina e taku pona, I had an ACL reconstruction and kei te pakari haere a hau, kei te pakari haere taku tinana, kei te kaha haere. Ki te tai atu au taku tinana ki te taumata i hiahia te ana e au, te rapea ka hoki. Engari, he nui ngā rangatahi kei roto i tō mātou kapa, tā rātou, wā rātou pūkenga, he pūkenga rau, he pūkenga mano, nui ngā kai waiata i roto i tō mātou kapa, me te atāhua hoki o te reo. Nō reira, kei roto i taku ngākau ka hoki, engari, kei te mōhio au, kei te paitaku kapa.
1: Kei te marma, marma kua i hoa.
2: Kei te paitaku kapa. Ka haere au, hei, kai tonotono, hei, kai tunu rānei, e aua, engari, ai. Kei te noho rangirua au i tēnei wā tonu.
1: Kei te pai e ria. Ana, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi, ki tātou ui ui.
2: tautoko ngia wa tātaura ngātahi, ko rātau, kei a rātau ngā pūkenga, kei a rātau ētahi whakaro, rereke ake i a mātau, ngā pakeke, ngā kuraua, and he pai tērā, he pai te mea kei te panoni te ao, me panoni ngā whakaro, me tipu me rea,

0: que te põe o gol a capa pede a coco ruia pede a Hastings Boys and Girls e tido é que te tal bata e roto e te rua gol te wiki tatu atu ki te ra whakamutunga i te putanga mai o ngā kapa e iwa me te toa ara ko kei ko nei hau kei te noho ki te kura o ngā toa whakaihuaka i tēnei wānei ki te kura o te koutu no reira e me mihi kā tika ki a rātau ki o rātau kaiako a ki o rātau mātua i te mīharo o ngā mahi i whakapua ki nei rātau.
1: Ai, koina hoki kia hau e hoa. Ai, ko te kapa haka o te koutu ngā toa whakaihuaka, engari me mihi kā tika anō ki ngā kaiako o ngā kapa katoa. Nō rātua nō te honore, te mihi nui. E hoa, mō te taha ki ngā kaitakawā, ana i rongo ai au i kaha panu ni haere ngā kaitakawā ia te rā, ia te rā. O pukaro mō te rā ahuatanga.
0: Ai, ko te tikanga ka whakahouhia te pai whakawā i a rā, koeira te whāinga, engari nā te tini o ngā ahuatanga o te wā, nā te tini o te hunga o ngā kai whakawā i te panelti, te meniti whakamintunga, kā ma te etahi o mātou ki te whakawā i ngā rangi e rua. I pēnei hoki rātou i te rātutau i whakatū, he pai whakawā rere kē mō i a rā, anā mai au a rangi e toru, ka tīpakohia te pae whakawā mō te whiringa toa, mō te finals. Nō reira, kia hau nei, kai whakawā nei, kai ako kapahaka nei anōho ki ka pai ake pia kia ōrite. Ka pai ake kia ōrite te pae whakawā i a rā, kia hāngai nei, kia
1: Nārama.
0: Consistent. Te tīpokotanga o tira te tiku i ngā piro ki ngā kapa, hoi anō hei wānangatanga mā rātau. Hei ngā tau e tūmai nei.
1: Ai, ka poi. Nā, i rongo ai au, i roto i etahi o ngā haka, ko etahi o ngā kaupapa, i kawea e etahi kapa. Anā, ko tētahi kapa i kōrero mo te pōti, ko tētahi anō kapa i kōrero mo te marautanga. Anā, o pukaro mo ngā kaupapa i kawea e rātai.
0: Wow, ko te pae haka te koeira te marae atea, te marae areare o te ao houni. Anō reire e tika ana ki a whakatakotoria ngā kaupapa. Ngā take kei te puku e kō maigona, hei whakarongotanga, hei wero, hei whakapātaritari i te hunga whakarongo. I ngā kaito rangapū e hia kēnei ngā kura i haka i waiata rānei mō te taupōti. Ngā kāmihi atua ki ngā tamariki e whai whakaro ana, o tira e whakahau ana i ngā pākeke kia kaha ki te pōti. E whakahau ana i ngā pākeke ki ngā take tōrangapū o te wā, he tohu pai, kei te aro wā tātou tamari ki e rā kaupapa, kei te mōhi o rātou ki ngā ahuatanga tōrangapū, kei runga i a tātou i tēnei wānei. Ai, engari e mihi ana hoki ki etahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Taku poetira. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i te atāhua o ngā mahi, nā hakoa te uaua o te tūtahi i te whainara i tino eke rātai.
1: Ka pai o. Nā, ki tāku nei tītiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka, i tūai ki tazo i te pāparau o ngā waka, ko rātai pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō a popo. Nā reire, ko tāku e mea tū anā, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngai o tanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
0: Wā, i puta i a kōrihi te kai tāte ki tāne o Māngere te kōrero. Etahi o ngā kapa e tūana ki tērā whakataitai, he pai ake ngā kapa kā tū ki te matatini.
1: Me taku tautoko.
0: Me taku tautoko i tērā kōrero, engari me pērā, ne? Ko te tuhu o te kaiako pai, ko te pai ake, me pai ake ngā tauirei ngā kaiako. Ki te kore, he kore take tātou hei kaiako. Nō reira, koeira tāku o tira tā mātau i kite ai, ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, he atahua. Anā koeira te whāinga, ne? Koeira te tino whāinga o enei momo whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari ko te whakatupu i a tātou tamariki kia tūrangatira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
0: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu, ngā kākahu. Koeira tētai o ngā kaupapa i puta i tētai wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia. i tēnei whakataetae me te tūhuki o ngā pihi o etahi no reina mimihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu e tū taia mai ai ngā tamariki. O tīnā ki ngā tamariki tonu i te mea no rātau ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata. I pau i ā rātau ngā wiki i te kau neke atu, ki te whakaharatau, ki te whakawai ngā mahi, me te tūmanoko kei te paita rātau harara i tēnei wiki.
1: Kā pai. Keria Marot, no mātou te Waimaria, no mātou te Vipi, i pakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taupari, Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa. A reira, e te tūkana, e mihi ana. Tēnā koe.
2: E au tonu nei ki te kaupapa o te aroha. I te toa tēnei wai a tai te wā o te whakawai wa kui o te kai. Hei whakapu i a rātau anō, me pēhea te maru i te pene. Me pēhea te whati-whati i te pene. Me pēhea te tuitui re te aroha. Whai aipo ki te whai aipo. Rāti mātou! Hōpe! Hei aroha!

0: Mēnā he iwi noho takutai, kei tōna reo anō ōna kupu whakaahua i te noho a te karoro inutai. Taipari, taitimu.
1: Mai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi nei rā o te reo iriragi o Tauranga Moana atu i o Hutsutaihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nā hei whakaki ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tukutaonga. Kua kuhu mai rā ki te taha i āhaua tēnei o nā auna reo. Kua kitea kua rongo anō hoki i roto tonu i nā auna mahi, mahi o te reo Māori. I runa i a Hakaianza no tētahi. E te iwi ko Shame on tonu tēnā e hoa e Shame nā mihi rā ki a koe tēnā koe.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe bau, tīmata hau ai te hiku o te ika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koe rau kutakitake i roto i tēnei au pāpāho baba, nō reira, nō reira mihi ana ki a tātou, ia mātou e tanaua mai ana atu i Rotorua te Arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāhotanga mā bau, nō reira mihi ana ki a tātou.
1: Tau tōhi tō tonu iro tōhi nei mahi vera pia he tūrana mōhai ngari a kai te pēhara i konei i roto i nā mahi a nā kapahaka kura te aroa o te aroa
2: ai tino pai e hoa tino pai ko oti kua tūtaku ta wāhine i roto i te kapahaka o te kautu whakamiharo rawa tū tērā i roto i te wairua whakaiti e tino hariko ana i tutuki i a rātou ngā tūmanako me ngā wawata. E rungi, arā no atu ngā iramutu, ngā tamariki kei roto i ngā kura Hoani Waititi tērā, ko tētahi atu, e tētahi atu aku iramutu roto i a Manukura, kei roto anō hoki ngā iramutu i te puku o te ika, ko aku hoa ngā kaiako, Māngere o te Maurea Whiritoi, no reira. This is a whānau affair i roto i tēnei kaupapa o tātou, no reira, e tino hariana.
1: Ka tika hoki. Me te mea hoki wa tātou rangatahi te kiteake i te kounga, i te taumata. O tāra tētahi mea nā o ki a tūpato nā kapa pakeke. O te manahau tonu tērā, ki a tūpato nā kapa pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rā wātu e hoa. Kōira mea katoa ne, ka i te nui ngō te wā. He roto i eni whakataitai haikura nei ka akite i te ae, kei te etahi, kei te kape i ngā taira ko kitea i te matatini. E rangi tira etahi anō hoki e whakātu atu ana i te taira hou ne. Hea kei te anamata, hea ngā mea ka akite a tōna wā. Kamutu, ku ngā rangatahi nei, e hea rātou kua tūkē ki te matatini. I roto i te koutu, toko toru, toko whāpea, ngā mea o te koutu i tū roto i a Ngāti Rengi Wewehi, i roto i ngā regionals, ko te manukura o te koutu i tū i e roto i te mātangi rua i ngā nationals i tīrā atu tau. Nō reira, ko ngā tamariki nei, ko ngā whea ko kei roto i o rātou anō tātua, inā ke te whānu, inā ke te hohonu anō hoki, nō reira, e miho.
1: Katika hoki. Oe no, ai nā kaupapa maha i whakata takotoria i nā kapa i tēnei rangi mai nā take tōranga pū ki nā
2: he nui ngā mea i kōrero tōranga pū ne kia pōti ne
1: kia pōti koeira tētahi
2: whakaroi kāpai e a koutou kei te kaumā waru ana te pangi two of you nā oe no mātea whakaro paiti rane ngā kai au ko me ngā tamariki nei whakatō i te kākano ki roto i a rātou mena raini ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti he kōrā no tērā i rengi mate aha i te kōrero mate aha i te poipoi tērā kākana i roto i a rātou i te mea he kaupapa nui ne
1: e i te whakaaro nei ai tērā pia i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou mea mo te āki ki te pōti i te mea rāpu e pia wetahi o nā mea pake ki kāre anō ki a rehi ta ki te pōti tērā pia
2: i rongo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero ana ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitoranga pūga whakaaro ui mena i ata whakarapa hau i tētahi pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pū ka mea atu. Tēnā, mahi a mai te ingo tika o tēnei kaitoranga pū. Tāe rātai tēnā? He wānanga pai tērai. Oeno, mā te aha i te whakatō i te kākano kia kōrero rātou mō tēnei mea te pōti. E rungi a, e te katāra, brother, he nui ngā kaupapa i rangoma. etangi ki ngā mate e roto i te koutou ko te tamahine rā tairinga tērā kōrero no reire i aroha rātou erangi i rongo hoki au i a koutou e kōrero ana i te pāpāho paua katakata e kōrero ana anō ki tērā te tahi taira e puta ana kaua i a tāu e tamariki ana ko kōrero watu ngā kaumātu me ngā kui me ngā matu e pirangi e whakaikea pene erangi ae nei e tupu ana te taira kia waiata kia kōrero tātou mō ngā tāngata iara te orana, ne? Nō reira he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whakateitei ana e mihi ana ki o rātou ono pauako tūmua ki atua, ne? I tēnei wāne, nō reira he taira tira e whā, e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra, nō reira, he pai tira.
1: Kati kauki. No reira, hei whakakapi ake e hoa, te titiroha ke rā i
2: nā kapa. Nā, i mua e tātātou whanake ki aku PEX. How te rari, bro? Kaore a tūhoe roto, kaore a mātātua i kaha. Kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi i roto mātou i te pool of death.
2: Ah, e roto hoki mātou, i roto hoki mātou. E rangi, i reira tauranga, bro. I reira tauranga.
1: I reira mātou.
2: A taki tumu. Format, for lack of a better term, ia rā he kaiwhakawahou, ne? Nō reira, ia rā, like, he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Kātai ana ki ngā whiringa whaiti nei, ki ngā matangirua nei, ko i tīkina e rātou etahi no i a rā. Nō reira, ko te whiringa whaiti nei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tu a tahitanga tēra ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. Nō reira, he mea aro tēra? I think me pēra hoki ngā te matatini. Ko te raru ki, we have 70,000 judges, nō reira, he ua ua tīra. Hoeno, ko e aku PEX? Koeira o pātou o pātoi?
1: Ai. Kau ki whiwatu kia koe, ia.
2: Tuatahi te koutu, e de ni muri mai a rātou. Doesn't matter.
1: Oh, mōhio tonu ai, kai roto taku i rāmutu a kiri roa, kiri kuri roa, wetahi.
2: Nā, poro. Nā. I rongo ahau, tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku Firefire Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaitira, kaha ana ki te kōrero Māori, ne? Nō reira, miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hoani Waititi, rongo ahau, i tino whanake Māori ka te taumata o a rātou mahi. Nō reira, kore ki au, ke Wanganui i era tokotoru, Māngere, Hoani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mēna ka pānuhia anō hoki, kirikiri roa manukura, ngā mea kei te pito mutunga nei.
1: Katika hoki. Tētahi ware nea te pātai ake ko te taha ki te whakawā, i te mea kua tangohia te taha ki te kākahu.
2: Ahai?
1: Ahai, hao whakaaro ki tērā. I te mea whakapau kaha nā kapa, nā whāia, e runo i tētahi o nā kapa e mihi ana ki nā whāia, ki nā māma, nā kui, whakapau kaha, i roto i nā marama ki te whakarākei ake i nā kākahu.
2: Tika.
1: Ai tēnei tai kua tangohia mai i roto tonu i nā kapa haka kura tia rua, o whakaaro ki tērā.
2: He wānanga pai tēnei, ne? He pai tērā i te mea, bro, ko whakawāhau ki etahi whakataita, he nui ngā mahi, he nui ngā haipapa kei runga i ngā kaiwhakawā, ne? Kei te aro kei rātou ki te whakataita ki ngā mahi āringa, ki ngā poi, ki ngā haka, whatever, ne? Nō reira, tērā pēr kua tai ki te wā, kau e tango mai i te rārangi o ngā trophies era mea katoa. Tērā pēr me tuku i era ki public opinion, tētahi mea mā ngā pōti
1: People's choice,
2: e rā momo mea, ne? Mā ngā iwi e rā e whakatau. Mā tētahi poll pēr i runga i IG or something like that. Kia mana tonu te ngā taonga. Inā rā hoki, tirohia ngā taonga o ngā i roto i ngā tau, ke reira ngā ingo o ngā kura, ne? No reira, me whakamana tonu tātou i e rā taonga, e rengi te ura pē, me āta huripea i te aronga o i te whakawānga anō hoki. Hei, whakaaro noe ho tērā. Me auaha tātou. Kei te kite au tēnei whakataetai, he whakataetai auaha tēnei. I nā rā hoki ko ngā ahua o ngā kaiwhakawā, no reira me auaha anō hoki era.
1: Nā, ka pai. Pai tērā whakaaro e hoa, e mihi ana ki tēnā nana. Kia whakairi iawa tāwe nā kōrero, he kōrero whakamitina anō wāhau.
2: Kei te mihi tonu au ki ā koe brau, e maumahara ana au i ā koe roto i ngā tau, kei konei tonu koe pāpāho ana, e kōrero ana i tō tātou reo Māori. He tino taumata tērā, hei, he rongo ana au i ngā rangatahi, kua haere mai tō taha, he pai ke whai wāhi tonu rātou, ki te tau tōhi tō pēnei ā koe nei, kia mahi tonu i enei tonu tumo mamahi, ahau, whanake mai ahau i roto i ngā pāpāho matawā nei, i roto i ngā whakataetai ārohe o te kāinga, no reira enei tūmahi, he mahi nui mō tātou, no reira mihi ana ki ā koe, mihi ana ki te whānau, o Moana, o Tira, ngā reo i rirangi maha, e hono hono mai nei tēnei wānei.
1: Ka pai, hoa, nami hira me era, whakaaro me era, kōrero au, wanoho kua katakata rā tānatahi nāne, kua wānanga anō hoki, ina tuni wāre
2: na whakaaro. Kore, kei roto rātou i o rātou, motokai e mea ana, that fella doesn't know anything. O wai te bloody marara e kōrero ana. Kōrero puru he te ana.
1: Kei te rongo ai. Ai te rongo ai we tai e mea. Iho kōrero i o whakaaro, koe nami hira, koe pai tēnā. Kia hoki anō rā ki nā waiata i nā nei kai a Moana Radio i tēnei wā.

Kei ngā manua uta, kei ngā manua tai, ko ia rā tēne ko te mauri ora ka tuku hinunga ki koutou. Nau mai rā ki Pūpē Pūrongo. Ko ia tēne ko Pūpē Pūrongo e ōtaka e rukuwana ki roto ki te hoonutanga o ngā Pūrongo kua putara ia Tairu News. Ko ngā Pūrongo te waiake nei, no tērā wiki, no te 29 o Pipiri, he mane tērā, tāno atu rā ki te rā oroe, te tua wā oho ngongoe. Ko au tēne ko Rauru Borton, tēnā, are are mai rā ki a Pūte Pūrongo i tēnei wā tonu nei. Ko te Pūrongo tuatai e āngai atuana ara ki te kaitono mo te pāti nā inara. Ara te pāti tōranga pū nā inara. Kūroa e kōrero ki āna ko wei a te kaitono ka tū mo te tai au wāuru mo te pāti nā inara nei. Kumana te kōrero. Ko ia ko Carol Raukawa. Uri noroto ana mai o Ngāti Apa rāua ko ngā wairiki. O tino tēnei waine waine mārama ki ngā kaupapa kauni era, o tino ki ngā kaupapa āiwi. Nā, e tino ikakāna te ngā kautapatai o Raukawa ki te waiake i tēnei tūranga. Ki tāna, kei

0: Ngā iwi o te kāui maunga me te motu ki te tautoko i te rangatira au o te puni kōkiri.
1: Ngā kōrero a tāhua, ngā kōrero.
2: Kua ari kua kua, ne? Kua kua nā te mea kua riro i a Dione tēnei tūranga. He tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa. Hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tika ana.
0: Ko Jamie Tūtā te reo wakautu i ngā mei o te puni kōkiri ki te wakatau.
2: Kua kite nei, kua tai mai tana matu a iwi o te maunga Taranaki ki te tautoko i aia.
3: E hara nā ko i tohu tohu, nā te tumu kaimahi o te kawamata aho, a Sir Brian Roachhooki i whiriwhiri a Dion, hei tangata maorohi rohi mo tēnei tauranga, engari nā ko anō tērā tohu tohu i tautoko, nā te kāpinata hoki i whakarewa.
0: E kua ana te kā wanatanga ki te kōpoutanga nei, māne waka tutuki i ngā kaupapa waka wanake i te iwi Māori.
3: E māna ku tako tō nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, ko te rahinga me te matatorutanga o te pūtea, kai wāhi kē. Iti iho, i te kore irakati rima paihenati o te pūtea ka tau ki a te puni kōkiri.
4: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori. Me te korona hoki.
0: Mō ngā tau weri mai aere ake nei, ko Dion te eke retari wanake Māori me te tumu wakarai o te puni kōkiri.
4: Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki ahau i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
3: Engari, ka riro mā tēnei tangata hoki, e whakatōpū, e te anga whakamua o te kāwanatanga katoa, me te whakapūtea, me te tautoko hoki ngā mahi Māori nei.
4: A key function of our role is to monitor and report on how the public service is moving, but also to promote all of those things that can provide greater opportunity to our whānau Māori.
2: I ahu mai i ngā rekereke, i ngā whakamorimoritanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau wakaiti.
0: Mai te tā o tōna wānau ona apu me ona iwi wakawiti atu ki te tari Māori o te karau. Aroha Broughton Pue, Taiuru News.
5: Ko te pūrongo tuaporu. O te nō ka anga tonu ake te kikiro o ngā mata ara ki te ware pupuri tāonga o roto i a Whanganui. Tērā i a tēti i waka e kia nei ko waka ura. Ara e waka ourua ana i tākea mai ki ta kumo io e ngā uatanga o ngā wakairotanga waka o Tahiti. O tino e waka tere moana. Ko te kaupapa o te waka nei e wāngai, e waka ako i ngā tāngata katoa, wā o ngā apu, o ngā iwi, o ngā wāne o te āpuri muitanu, ki ngā tikanga o te waka, ki te ōunutanga o ngā kōrero e pāna ki te waka tonu, te āuatanga ki te eke ngaru, ngā uatanga o ngā kapua tāino ki ngā wetu o te rangi. Tēnei waka kei roto i te waretaonga o Whanganui tonu, ara e noo mai ana hei rau emi waka ako a i ngā tikanga katoa e pāna ki te waka. Nā e tino kaipapa tēnei, kua tau ki roto i a Whanganui ka tau oki ki ngā muka maa o te motu, engare ko te ōunutanga ake o ēnei o tēnei o ngā waka, kia mō io mai ai te tauau, te tauira, te kuia, te koro eke, a uti nō ngā tamaniki mokopuna me ngā mātua. Ā, koe nei, te auatanga o tātou mātua tūpuna i tere mai ai rātou i ngā ngaru nunui i Awaiki Rano. No re ka kā koe ki te waka pātu ki te waka nei, ko ngā mātanga, ngā kaiako, ana ki te waka mārama aere i ngā wāwāanga, te anganga o te waka, e a te momo o ngā rākau, e rā uatanga katoa. Tainoa ki ngā kōrero e pāna ki ngā wetu ara takirangi, ara orangi nui e tūnei. Kore tēnei kaupapa e kaupapa waka ira ira, e kaupapa waka ū i ngā akoranga o tua waka rere ki ngā iwi o nāianei.

0: Mo tēnei uki o wanga nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu kapahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te waka mohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huia.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea au ki o tātou nei tamariki, ko koutou tēnei katū tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, Waimarie katoa, kāre he ope e whai atu, kāre he Māori e whai atu, ko mātou kē te Māori whakato, ki rua i te atāmira, anō nei te kuanga o te ngākau ko mutunga mahi i tēnei.

0: E ko ana te kaia ko te kapa aka nei, i mana motu ake te kawe i te kaupapa ki mua i te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waia tāringa e hāngai pūana ki ngā kōmako, ki ngā pauako, o tira te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura ko kōhuia, te rāia tō mātou nei kuia, Retihia Crip, nāna i wakato i te Māori, i te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, i wakaora i tō mātou nei kuia.

0: ko mātou aringa ko taku kāhui kōmako te wā. Arā ko ngā pau kuia, ko ngā pau koraua I āwina atu I tō mātou kura ki te tū hei kura motuhake.
1: Ngā piki me ngā uheke, te rirohanga o tō mātou nei tamaitia Keith, I te timatanga o tēnei tau, taimaha ake, ākare āroto I wā mātou nei tamariki, engari, I ūtonu, I kawe tonu, nā, e mene mene tonu ana tātou tamariki.
2: Kua tutu ki te kapa tuatai o ngā kapa aka kura tuarua rima te kau mā rua. Ka wakataitai I tēnei wiki, kia ki te kōwai katoʻu, kōwai katoa. Aroha Broughton Pue, Tairu News.
3: Te pūrongo tuarima. Ko te kaupapa tūranga o tēnei pūrongo, a rā koia tērā ko te... Kura o Manukura, noroto ana mai, ara o te riu o te roe orangi tāne, ara I tau atu ai rātau, ana ki te wakataetae kapaaka nui o ngā kura tuarua I tū ki tauranga moana. O tino he kura mai mai aroa oki, a tēnei e kawea kiana. Koe ia rā tērā, ko te mokopuna ka kitea I roto I tēnei pūrongo, I tana aroa ki tana koro eke I ngā maira. Ara tēnei pokitai mārama, tēnei pautikanga ia Charlie Tumutumu. I riro atu rā. No reira e koro, tēnei te tangi o te ngākau tapata I kia koe. Ana tēnei oki rā, I roto I te roimata. Tēnei rā, ko koe kua tūhono ati nei, ki o mātua tūpuna. Tēnā e koro, takoto, moe mai, e oki, ki te kāinga tūtū o tāwo te tangata. No rere kiwi kai roto I tēnei pūrongo, ko te kura mai mai aroa, ara o te kura e kia nei ko Manukura ki te koro e kinei. O tino I roto I tērā āhuatanga e tātou mā, ka ki tēnō tātou I roto I te pūrongo, I ngā kōrero me ngā āhuatanga i tutuki I te wāhanga ki te wakataetae. Taku mōio ana ko tēnei o ngā kapa I tai tuaiwa. Ai rātou I roto I e rā waka neke neke anga engari I raro tonu rātou I te kapua pouri ana I roto tēnei āhuatanga o tino mā tiro tiro ake ana ki te pūrongo koia kei reira ko ngā kōrero e rongo e wakaire atu kiranga turuturu o te wakamaua kia tina pina amie uie Tai ki e.
4: E toro ana te ringa aroha o te kaitātaki wahine o Manukura ki te tauawhi me te tango whakāhua me tōna kuia.
0: Kia au, ko te tūnoa hei Heirau Manukura Enari anō hoki hei whakakanohi o, I tō kuwhānau ki konei ki tauranga moana. Koeira te kaupapa nui ki a te rangi nei.
4: Katahi anō a te kapu hui a Poihipi ka heke I te atāmira me tōna kapa o Manukura ki te awhi haere I tōna whānau I noho pani nei I tēnei wiki I te matenga o tōna koroua a Charlie Timutimu.
0: Hariko anō ki te whakaatu, ki te tūkino e iaia. Ko tōna whiwhinga nui kia mātaki a tōna whiwhinga nui.
5: He harikoa, he pauri hoki. Nā te mea I tino hia hia tāna kraua te kite atu. Ia engari I tū a Manukura ki te marae o hunga hunga turua. Ireira ia ki au nei, ireira ia I kite ia I te rōpū me tāna mokopuna.
4: Te pōtū kā mutu a Manukura ki runga I te atāmira, ka kotahi atu rātau katoa ki te marae o hunga hunga toroa, ki te poroporoa ki I tō nakaraua.
5: mihi atu ki taku hokopu nai te tuatahi. Miharo ana hau ki tana tū.
4: No te rohe o Manawatū horo whenua a Manukura, a katahi anō rātou kātū ki te whiringa toa o te whakataetae, ko rātou anake te kapa no waho mai o ngā rohe o Tainui, te arawa me tā maki makaurau.
6: Hi ngaru ngaru ana ngāra ruata, kai hea tau monga, hai ārahi a tātou ki te tika.
5: I te tatari atua ia ki aia ki te kia tai mai ki tēnei wā o te whakataitai.
4: Ka mau kē te wehi o Manukura, kwa ea te mahi ki runga i te Ātāmira, ko te awhi ngā whānau me ngā kaitautoko te mahi. Te kakenga Kawiti Bashara, tai rini.
3: Ka tiro e ngā iwi, e ngā manu o uta, e ngā manu o tai. Hoia tēnā, ko pute pūrongo. Katoa e nei pūrongo i Tākea mai i a Tai Uru News. Ki Kaharawa, ki te aro, ki te wiri naki, ki a Tai Uru News. E kawe ake nei, i ngā kaupapa nui rawa, no roto i te Tai Uru tonu. O tino, kua au tēnei ko Rauru Borton, pai maari re.
7: Ko te reo, te tāk.

0: mā koutou, nau mai ki te wāhanga tuarua o te kaiateranga tira. He huarahi hau hei ako i te reo Māori. Kei te marama anō koe, kua marama kia koe, kei te kite mai koe i te tikanga o taku kōrero. A muri iho ka mātaki a ke tātau i etahi tokorua e kōrero ana kia rāu anō, marama noai hoa rāu a kōrero. Wehei ana e pirani ana koe i te pukapuka taki e hia hea nara ana e koe kia mōhio anō koe ki etahi atu kōrero e pāna ki tēnei kaupapa waia mai kore utu ki te kore waru kore kore waru fitu fitu rima fitu rima. I tētahi o ngā rā mahi o te wiki i waenga nui i ngā haura o te iwa i te ata ki te haurua i muri i te whā i te ahiahi. I tērā wiki i roto o te kaia te rangatira, ka area Andre i raru ā kōrero nei, mohi tonu ia heahatana hiahia.
1: Kare kaua hau e taitoko i te kaupapa whare kai nei. He mau mau moni noi. Me whaka oki kēnā moni te kai tia kina uri o te
2: nā e koe whakaro pēnā hei.
1: Kare take o tahi. Kare tēnā tangata e mohi o he kuare ke ia.
2: Kei te pēnā ono o kuna whakaro. Tau mai tētahi tangata ina nahi nei. Kai te hia hia ia i te hoko i te wāhine mo te 3 miliona tā.
1: 3 miliona tā?
2: Nā, kai te mea tau ki a tahi, me hoko.
0: Kore rawa tana i hue tū ki tēnā.
2: Kore rawa.
0: Ana pēhea koe, hea te painga kā puta ki ā koe.
2: Kai a tāua ana ki tēnei, engari, paku pūtea kumiha naka tā mai ki haru.
0: Koe ina, pēhea koe, kai roto koe.
2: Ai.
0: I roto i tēnei wiki o te kāia te rangatira, kua tata oti te whare kai. Kua tīmata ahine ki te tiro tiro haere. Koe anō ko te whānau kai te āhua raru tonu. Kai tētahi hāwhika i te whakae, ko tētahi hāwhika ore i te whakae.

0: Ihan Mark Tofan, ne kuiho. Pienaka kiteyte tahitsu vahi voi. Ohaire.
1: Kunga triti ketoi na vahi noho.
0: Ko, noho ei viko nei.
1: Naka aha kue mute mone. Mete kai hokei.
0: Hei aha maa.
1: E mei haro ana mātou ki tō pikitia, me nā rā e otse.
0: Ha, tēnā, he kore take noe. Pai noe o te peita atziru.
2: Hariata, kai te iau te kore atu kiawa.
3: Mira he koro tau, me hia mai kia mātou katoa.
2: Akaatsi. Kia kōrera tue kia koe mo te rāwhaka tūwhera i te kai a te rangatira a te wiki e tūmai nei. Me tuku nā tue koe he pānui hei tautoko i tauara.
3: E hika, he tere rawa hoki.
2: Te kaumārua wiki anake kai te toe, ka tuku nā tue au takuri puata. Te rāpe a kare e tā e koe.
3: E tā, pai noi ho. E hika, no te pāremata me te hunga kai pākihi anake e nei. Pē hea te hau kāinga.
2: Hena, kura atau te huna hai tonu atu.
3: Engari.
2: A tēnā. Pima te kau māu, pima te kau māka.
3: Me pēnā.
2: Ka taua ku rārangi ingoa ki runga i te tēpō taku tari a te paunga o tēnei rā. Tērā pē me tonu atu e koe a hine, kia tīki nātu e ia e tahi pane kuini reta.
3: Ai, māku e kōrero atu.
4: Kārohara ngā ua watanga o te rāne. Ko te utu mo te tōnga waka tēnā. Ko te tīkiti tēnā. Tā uka. Titi ana tēnā ki te poho o te pūkoro. Anā tō mōkai nana kia e haere atina.
5: Kai te riti tenu o māu pakao. Mea hati e te kai a te rangatira. No te mea kai roto tonu māu te ao taketake e nohoana. Kai reiri te ietahi. Kai roto tonu i te ao moe moe a.
4: Kua ngaro katoa i a koe i ngā mahi a ngā tūpuna.
5: Ko nā tikana noi hoi whakatomurina i a tātai.
4: Engari, māua tikanga, ka ora tonu te whenua.
5: Eki, ana pēhea ke nā whenua e hukona raki te Pākeha. Hukona atu tēnei whenua, hei oranga mō tō tāua iwi. Hei āwhina anō hoki o tātai tamariki e whainai tēnei mea te mā tauranga. Ngā whānau karata te ngoi kore, ahātu, ahātu, ahātu.
4: Ai, ai, he whakaro pai e nā. Engari, ki te tōtika te rau tātou mai. Ko tātou katoa karangatira. Kia mohi o mai koe, kua mata tau ngotu te Māori ki ngā mahi pakihi.
5: Ira, kai roto tonu koe nā kapu e mue. Koe re rawa tēnei kai papa e tutuki.
4: Mā te wā e koe. Mā te wā. Ko ho hāu i tēnei, kākite.
1: Ira! He tino matatau ke koe, me kaha koe ki te whakaputi a koe, tēnā i te huna haere rutu i ngā pūehuehu me ngā whare kanukane.
4: Tā, pairi atu.
1: Te mea nui ke he whakaputi i ngā mātauranga a tātai te rangatahi Māori. E nā kore kuare tonu tātai haere ake nei, haere ake nei.
6: Wai hoti e taku kōtero. O ka te whako ai koe.
0: Tū.
6: Kei te waia hea un aprihimana.
0: I tea.
1: Kau! E hara ia i te tangata tūkeno. Nāna i pai te tepikiti ara.
4: Nē. Nē. Tēnā koe o.
1: Kei ko nei atu e noho ana. Engari kei te nuku. Aha kua. Kauri ana kāinga he haringa atu.
4: Kei oti pēr i a koe te pikitia i te tuatai.
0: Tā, kōre he tak. He anu anu noe.
6: Hei, nā tēnā i whai huai te wāhine, te kai a te rangatira.
4: Nei tāko, me noho tai tātou, hunei. Ki oti rāno tō pikitia, kā te hikoe ka haere i āuna haere.
0: Māku e whakaro.
4: Warahi e nā whakaro. Pehea me tīmata koe i tīmahi.

0: Nā, kia whakamāra mātuau ki a koutou, mō tēnei mahi I te kawe kōrero. He tino uaua I etahi wā ki te whakamāra mātu ki a koutou te hunga whakarongo mai. I ngā kupu Pākehā o roto o etahi o ngā kaupapa kamahi e mātou. Ko tētahi o ngā kaupapa tino uaua rā wātu ko te Privy Council. I etahi wā I āta huri atuau ki a Anaru Rob ki te kimi māramatanga mō etahi o ngā kupu. Anaru, me pēhā taku whakamāra mai I te kupu affidavit?
1: Ko te affidavit he kōrero whakapono ki te kōti, kōrero pono a te tangata ki te kōti.
0: Anā, haunga tēnā whakamāra mai au, hea me pēhā taku whakamāori I taua I awa kupu te Privy Council?
1: Well, I te tīmatanga, ko te Privy Council he rūnanga tohu ki te kīngi o Ingarangi. Nāinei kua huri hei kōti, he momo kōti, tohu ki te kuini o Ingarangi. Ko ia te mutunga o ngā mana kōti mō Aotearoa.
0: O hanga I ngā whakamāra māu, hea te kupu Māori mō aua kupu?
1: Nā ua, he wai atu koe ki a Timoti, wai atu ki te Taurawhiri te reo Māori.
0: Nā, kia kōrero ake ahau mō te āhua o tō tātou reo. I te wā e kōrero ana koe kia hāngai o whakaaro, kia mārama ngā kōrero ki te kaupapa e kōrero tiana. A muri ake ka titiro ake tātou kia te hiko me Mona Rini, tētahi wāhanga te waka huia, e tākaro ana I ētahi o ngā tākaro te ao Māori.
2: Ko nā mea māma, o tīki nātu he tōtara ētā.
3: Nē?
2: Anā kā mai. Anā hai pōtaka whakapikipiki.
3: Nē?
2: Hai whakapikipiki. A mahi ai wērā, a he kōrero anō tō tērā mōmō pōtaka.
3: Nē? Ā, tērā mōmō pōtaka.
2: Ā, kia mātau ne he te.
3: Nē? Tēnā ka iā koe tētai
2: wēnā. Ā, nai kone tētai, anē tō nari tēa.
3: Anā.
2: Mātunu rai, titiro ki te nāhua āruari te tonu ki te taonga whakahira-hira kaitotu I tō tarauna, ne? Nō reira, koe nā te hanga o tērā mōmō pōtō. Ana, koe nē o mahi ai ki te taua. Engari, mahi ai āhua pēnei tonu te nunui, ne?
3: Koe
2: rarahi tonu, kāwe paku rawa tēnā. Nō mea mahi nohoi au tēnei hai whakaita tukia pōtu, a koe nē te hanga o e tau nā pōtā.
3: Hei me engai ko te taua o...
2: Ko te taua? Ako te he, te hakeira. Aingala, ko tana hanga tonu, ne? Ko tana hanga tonu. Ki pēnei hea, nā te mea kia māmai, ne? He pēnei huku I te hae, ne? I te pia, ne? Ne, pēnei te pia, ne? Tāna, ka patu anai koe. Kai te koe kuareri pēnei te pia, ne? Anā, ka tau atu ki kōnana, kai te porotakata.
3: Ka titi kau.
2: Porotakata. Anā, ka whakataetai ana mātau I enei mea imua. Pēnā tō pōtaka ka hāua koe mu te kātau kāhinga ākare tērā mā kai whakaehia, ne? Engari pēnā ka tau iho, kārere, ka tau iho, ko tue poro titi tonu anu, hāra kua māka koe.
3: Nā kāte tō ka mahi amai koe tēnā. Me pēhē tāia koe te whakarite tēnā ki tēnei.
2: Kāre hoki he... He mea, nei, karakau mātau whakaihene ki te whāwhai nā taonga o mātau Pākeke whakamae ne, nene?
3: Ai.
2: Anā mahi e mātau ku mātau tunu kaitanga. Kāmea, anā me ki te wāhanga e tapahia nea.
3: Ai.
2: Anā kua mea, kua haere mātau ki te tahi wāhi, anā kua.
3: Kau kui, ne?
2: Kua waruirunga te kōhatu. Anā, kia mā. Anā kua, kā tika ana, kā roa ana koe, kā kaha ana koe. Anā, ka kore katoa nā porona toki nei, ko pai katoa te āhu. Nā pēnei tēnei nei nā mea waru hoki au a kunā ki tēnei. Anā, kua kore koe ki tei te nui nō nā whaunga te toki. Anā, pērā I tēnei, anā kā mea kā miri. Anā kā mea, kua mea, kia makere ai a waho. Anā, makere rā nā mo.
3: Waru mai te kiri o waho.
2: Anā, waru mai te kiri o waho. Anā, mākere kere. Nā kā waru, anō, te mutu nātua nā te āhu.

0: Eia kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea me ngā pūrongo, i tēnei haora, i tēnei rā, e whakanui ai tātou katoa o te motu, i te wā o Matariki. He harare ki te nuinga o tātou. Hoi anora e te iwi e whai ake nei, anā kua tai atu te minita whakawhanake Māori a tamapōtaka ki te hautapua motu, i roto o Ngāti Whātua o Rākei i tēnei rā nei. Huri rawa ake kia a Perehama Edwards, kātahi anō ka hoki mai i ngā kuki airani me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ka tai atu te minita whakawhanake Māori a tamapōtaka ki te hautapu a motu ka tū ki taka parawhau ki te poho o Ngāti Whātua o Rākei i tēnei ata nei. Hei aha, hei āta tohu i te reringa mai o te kā hui whetū o Matariki ki runga ake i a tātou me ki te tohu o te tau hou ki roto o Aotearoa nei. Kia tahuri ake tātou kia tamapōtaka minita whakawhanake Māori me tāna tautoko i te hautapu a motu e kawea nei e Ngāti Whātua o Rākei. Okay.
1: E hoa, he nui, he rahi hoki ngā whetū kei te rangi. Pērā i ngā pūmanawa o te aroa, he hari te mea he pūmanawa kotahi. E waru ke, ā ko puanga ki taku ake o Mokai Pātea o Wanganui o Taranaki. Ko rehua ki eti wāhi ā ko te kāhui Matariki ki a rangi mātāmua. Tērā tohunga koho rangi o te ao. E hoa, e mihi ana ki āia me tēnei tū āhuatanga kei o rākei au a te ata o te paraire.
0: E rewa nā Matariki te pai, hei whakanui mā tātou, hei pōhiri mā tātou, o tira hei mihi mā tātou. Engari ko whakarewahia hoki, he momo haurehu hō ko te ingoa o Matariki kei runga. Pēhea nei ngā whakaaro o ahorangi a rangi mā tāmua ki tēnei momo kaupapa hoko hoko. Ia Matariki, kia tahuri ake tātou.
2: I pāma mai ahau, tēnei momi ka patu i ngā whēkau, i ngā pūkahu. Pūkahukahu o te tangata. Karau te kite i te oranga i roto i tēnei āhuatanga, i tēnei mahi, i tēnei kai. Karau te pirangi haukoti. I te hunga whakanui, whakatairanga rānei i Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono o te kaupapa. Mēnā he kaupapa mahi moni, engari ko te oranga o te tangata, te tūāpapa, e kore au e whakai.
0: Kātahi anoa Perehama Edwards, kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau ka hoki mai. Ia Hawaii ki tumu te warawara o tira i Rarotonga. He hako ia te kaupapi haere atu ai, a ki reira kia tahuri a ke tātou.
3: I reira te tahi hui nui haka hirahira, te ono te kautau o te uiariki. Nā reira i haka nui e rātou, ka mutu i reira tahi te tahi hui huinga o te hunga kai ngākau ki te tautiaki i te taiao, i te taiao moana. I reira tahi e tahi o ngā mana nui o te moana nui a kiwa tairawake ki te ariki nui i hui hui ngā tahi hoki rātou. Nā ko hau te tahi i tonua kia haere, nā ru ngā nui waku mahi i rato i ngā tau ki te tautiaki i te moana, o tira ki te haka puta i te tahi reo mō ngā tupu o te moana a rā ngā tohoraha.
0: Kei te rere te whakatūpato o tira te whakamōhio i a ararau rangi Aotearoa ki te marea, te rāpea ka takaroa ngā rerenga ki te whakanui ātara. I nā rā hoki kei te hau kerekere hia tonu tia tū poko tika e te huarere i tēnei wā. Ka are hoki pea i au te moe a ngā tāngata o te waira rapa i te pōrā, i te whakaoreore tanga anō o te takiwā e te āwhā. E rua wiki noa nei kua pahure i te huarere kino i hau patupatu rā i taua rohe, a he piriti i wai puketi he kāinga i moke puihitia. Kei te whakapai anō ngā tāngata o tēnā hapori, o tēnā hapori o te wairarapa, i te aniatanga o te wā ki te rohe, e kaha māku taritari ana hoki te whenua i te ua marangai i heke. Kūtaina atu he whakatūpato taumata karaka ki etahi aturohe o tika a Māui. Engari i tōna tikanga, kei te ahua tī hore haere te rangi ki runga i te nuingo ngā rohe o tika a Māui i tēnei wānei. Ina ngeto ko ngā hā kinekina. nōra e tewi ki te State of Origin i whakatūmeke a New South Wales i a Queensland i Piripane. Kia riru i a rātou te mana o te whakataetai State of Origin i tēnei tau i a New South Wales te pāinga i te roanga o te tākaro hei tohu i te toa whakaihuaka mō tēnei tau. Ai reira ngā kare āroto e koro pupū ana i mua i te wātonu i te mutunga nōra hoki o te tākaro tuatoru i te pō te Wenerei. I toa New South Wales, toru te kau ki te tekau mārua i Piripane, ahako ko Queensland kē te mūrau ā te tini, kia puta te ihu. Ko te pautoko o New South Wales, Nathan Cleary, te tuahangata mō New South Wales, i rere whakamua ai rātou, tekau mārua ki te kore, i roto i te haurua haora tuatahi o te kēmu. I whai piro a Queensland, paku mua tonu, paku muri tonu hoki, i te weherua tanga auare ake, ka tokatū moana tonu a New South Wales, ko Cleary i whakawhiwhia ki te hōnore o te kaitākaro toa o te whakataetae i tēnei tau. Nore re tewi ngā mihi o te wā matariki ki a kūteu katoa, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kea kura ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei. Te rā hararei, hei whakamānoa mā tātou i a matariki 2026. Kā tieti we e whaia kene, ko te pōhiri ōkawa ki te tāhuhu rangapū, me ki te tumu whakarai hou o te puni kōkiri. Anā kei te tino mā harahara tākutarangi mā tāmua ki te haurehu kā tahi anō kā puta ko matariki te ingoa kairunga i taua haurehu me ngā hā kinekina e whai ake nei. He tū a oma hou tēnei mō te puni kōkiri, te manatū Māori o te kāwanatanga. I te pōhiri ōkawa ki a Dion Tūta, hei tumu whakarai hou i kō tata ake nei. He pōhiri mananui i tū ki Pōneke, a i tai ake tōna whānau me ōna iwi no te rohe o Taranaki. Ko te tūranga kakawea e Dion Tūta, he tūranga whakaihuaka i ngā wawata o te iwi Māori, me te aro turuki i tā te puni kōkiri mahi i Waenganui i ngā hapori mō ngā tau erima. E tū mai nei. Ko tētahi o ngā kai kōrero ki te hui, ko Jamie Tūta o Taranaki kia tahuri ake tātou.
1: Kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro i a Dion i tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, ki eke ki ngā taumata e tika ana. Kua kite nei, kua taimai tana matu a iwi o te maunga Taranaki, ki te tautoko i aia. I ahu mai i ngā rekereke, i ngā waka morimori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngā kai wakai.
0: Hoi anorai tiwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te puni kōkiri, a Dion Tūta.
2: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori. Me te korona hoki, kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki ahau i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
0: E rewa nā matariki te pai, hei whakanui mā tātou, hei pōhiri mā tātou, o tira hei mihi mā tātou. Engari ko whakarewahia hoki, he momo haurehu hō, ko te ingoa o matariki kai runga. Pēhea nei ngā whakaaro o ahorangi a rangi mā tāmua ki tēnei momo kaupapa hokohoko. Ia matariki, kia tahuri ake tātou.
3: E karai te pirangi haukoti. I te hunga whakanui whakatairanga rānei i a matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa. Tēnei mea te tau hokohoko, e harei te hōriri. He tahi wāka haere ngātahi, te tau hokohoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpuna i mō hi o rātou wā ki tēnei mea te tau hokohoko. Ka mahi, ka haere, ka hiri kai mai te tuawhenua ki te moana ki te iwi noho tātahi. Ana ka hoatu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana ka whakahoki atu ki tuawhenua.
0: Ko a Peter Hama Edwards no te pāti Māori tētahi e whakatikatika ana ki te whakanui ki te mātohu i te mātahi o te tau ki Aotearoa nei kia tahuri ake tātou.
4: Yeah, ka tahi rā te taima busy o te tau mō tātou te iwi Māori. Tia e mana e hororei, e hoa. Iata, ka maranga moata ngā Māori kia puta ki ngā hautapu me ngā hui, me puta kā tika. Ka nui rā taku hari ki tēnei āhuatanga, ki te anahau e, mo te wahanga ki a tātou tamariki, ki a tātou mokopuna, anō ki a rātou kua pēnei mainoa. Nā reira hau e tino hari atu nei. Hoi no tā mātou mahi he torotoro i aua kaupapa, ngā kaupapa whakanui i a te matariki āpiti atu, e nui anō ngā hui mate i tēnei taima o te tau. Me ana te kōrero koi anō tēnei te taima kia mahara ki te hunga kua poto atu ki te pō.
0: Kei te rere te whakatū pato o tira te whakamōhio ia arareurangi Aotearoa ki te marea, te rāpea ka takaroa ngā rerenga ki te whakanui ātara. Ina rā hoki kei te hau kerekere hia tonu tia tūpoko tika e te huarere i tēnei wā. Ka are hoki pea i au te moi a ngā tāngata o te waira rapa i te pōrā, i te whakaoreore tanga anō o te takiwā e te āwhā. E rua wiki noa nei kua pahure i te huarere kino i hau patupatu rā i taua rohe, a he piriti i wai puketia he kāinga i moke puihitia. Kei te whakapai anō ngā tāngata o tēnā hapori, o tēnā hapori o te waira rapa, i te aniatanga o te wā ki te rohe, e kaha māku taritari ana hoki te whenua i te ua marangai i heke. Kūtaina tū, he whakatūpato taumata karaka ki etahi atūrohe o tika a Māui. Engari, i tōna tikanga, kei te ahua tī hore haere, te rangi ki runga i te nui ngō ngā rohe o tika a Māui i tēnei wā nei. A koa kene te iwi ko ngā hā kinakina o te wā. Nore te iwi tokorimanga Māori ko whakaingoatia ki te aroa kapa o pango mō tarātou kakarikia Itāria a Pōpō. Arā ko Damien McKenzie, Billy Proctor, Ruben Love, tai atu rā hoki ki a Tyrell Lomax, arāwa ko Cody Taylor i te rangapū Paumua. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ke ia kunui, ke ia kurahi, tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki a Wātea, e kawai ake nei ngā kōrero o te wā ki a koutou i tēnei te rā hararei mō Matariki 2026. Hoi anō rai tīwi, kei te pēhea te haere o te pāti Māori i tēnei wā ai rānei, kei te piki a te tautokohia o rātou e te iwi pōti. Huri rawa ke te iwi ki te pōhiri ki a Dion Tuta, ko ia hoki te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te puni kōkiri, me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mau tonu mai. E pēhea na te haere o te pāti Māori i tēnei wānei, i nā rā hoki, kei te takiwā o te rua ōrau tonu o te tautoko a te marea, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rānei kua tana horatau, ki te whiriwhiri ngā kaupapa i a tātou ka ngahunga atu, ki te wā kōwhiringa pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards, kai tono mā rātau i te tūru o te tai tokerau.
1: Te whakakotahi a mātou, o tira te kōkiri, te torotoro ki a hakarongo ki ngā hakaro, a te iwi, hei kawe mā mātou. I rato i enei wiki tā mātou mahi, he āta nohotahi ki te whakapakari, i te whanaungatanga i wāenga nui a mātou anō, o tira he torotoro, i te rohe, kua waipuke tia mātou, ki te aroha, ki te tautoko, a te iwi nui tonu. Nā reira hau e mihi atu ana ki te rahi, kua hipokina mai te aroha ki runga i au, o tira kua tautoko nei au. Ai, kei ko nā tonu, e rā pāma maitanga, e rā ngaukino, e ngari ki taku titiro, ko te nuinga e aro whakamu ana.
0: Kei te rere te whakatūpato o tira te whakamōhio ia Araraurangi Aotearoa ki te marea, te rāpea ka takaroa ngā rerenga ki te whakanui ātara. I nā rā hoki kei te hau kerekere hia tonu tia tūpoko tika e te huarere i tēnei wā. Ka are hoki pea i au te moe a ngā tāngata o te wairarapa i te pōrā i te whakaoreore tanga anō o te takiwā e te āwhā. E rua wiki noa nei kua pahure i te huarere kino i hau patupatu rā i taua rohe, a he piriti i wai puketia he kāinga i moke puihitia. Kei te whakapai anō ngā tāngata o tēnā hapori o tēnā hapori o te wairarapa i te aniatanga o te wā ki te rohe, e kaha māku taritari ana hoki te whenua i te ua marangai i heke. Kūtaina atu he whakatūpato taumata karaka ki etahi aturohe o tika a Māui, engari i tōna tikanga kei te ahua tī hore haere te rangi ki runga i te nuingo ngā rohe o tika a Māui i tēnei wānei. He tū a oma hou tēnei mō te puni kōkiri, te manatū Māori o te kāwanatanga. I te pōhiri ōkawa ki a Dion Tuta, hei tumu whakarai hou i kōtata kene. He pōhiri mana nui i tū ki pōneke, a i tai ake tōna whānau me ona iwi no te rohe o Taranaki. Ko te tūranga kakawea e Dion Tuta, he tūranga whakaihuaka i ngā wawata o te iwi Māori. Me te aro turuki i tā te puni kōkiri mahi, i wainganui i ngā hapori mō ngā tau e rima. E tū mai nei. Ko tētahi o ngā kai kōrero ki te hui, ko Jamie Tuta o Taranaki ki a tahuri ake tātou.
2: A kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro i a Dion i tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tika ana. Kua kite nei, kua tai mai tana matu a iwi o te maunga Taranaki ki te tautoko i aia. I ahu mai i ngā rekereke, i ngā waka morimori tanga o ngā mātua i te kāinga. No reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga, no reira, ko te ngā kau waka i.
0: Hoi anō rai tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te puni kōkiri, a Dion Tuta.
3: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te karauna hoki. Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki ahau i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
0: E rewa nā Matariki te pai, hei whakanui mā tātou, hei pōhiri mā tātou, o tira hei mihi mā tātou. Engari kua whakarewahia hoki, he momo haurehu hō ko te ingoa o Matariki kai runga. Pēhea nei ngā whakaaro o ahorangi a rangi mā tāmua ki tēnei momo kaupapa hokohoko. Ia Matariki, kia tahuri ake tātou.
4: I pāma mai ahau, tēnei momi, ka patu i ngā whēkau, i ngā pūkahu, pukahukahu o te tangata. Karau te kite i te oranga i roto i tēnei, i tēnei āhuatanga, i tēnei mahi, i tēnei kai. Karau te pirangi haukoti. I te hunga whakanui, whakatairanga rānei i Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa.
0: Hei ākoa kenei ko ngā hā, kine kina. Mainora e te iwi tokorua, ngā kai tākoro o te kapa ōpango, ka tākoro mā ngā ōpango mō te wā tuatahi a Pōpōkea Itāria, anā ko Anton Segna, he pau tūwhera no te kapa kahurangi rāua ko Josh Morby, parirau no ngā hau a Fiofio, koe ra ngā hā kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Hei a kūrangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei e mihi atu nei kia koutou i te reo i rirangi o Wātea. A nei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te hāora. Ka mutu e tīwi kei te wero hia tonutia te minita tuarua i ngā take whare. A tama pōtaka ai rā nei, ko te tuki i aia ngā whāinga i a ta whakarite ai e pāna ki ngā whare ohotata. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me tā rātou tūhura pou hei tohu i tā rātou hautapu tuatahi me te aro nui ki ngā tikanga Māori. A, tai atu rā e tīwi ki ngā hākinekina i tēnei haora noreira, whakarongo tonu mai kia Wātea. Aita e tahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāinga i a te whakarite ai, hei whakatutuki māna, anā kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna, e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata ka mutu. Nā tēnei kā wanatanga ko toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua, hō tērā, mō tērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
1: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti, te tokomaho ngā whānau, ngā tamariki e nohana ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o Hamutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu i te fitu rau tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki Hamutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: Kua huraina mai e Ngāti Hauwa, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānoa mā rātou i a matariki. Ara, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, ko a te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia tahuri ake tātou kia Norman Hill, pou tiaki taiao o Ngāti Hauwa, rāua ko Tana Luke, te pou tikanga Māori o Fonterra.
2: He ngākau nui ēnei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā. Ki tēnei mahi whakaharahara e pāna ki tēnei kababa o te matarikiki.
3: Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whekitere o te mātāpuna, puta noi te motu. Mihi kauana ki tēnei whekitere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi ai te wairua o matariki.
0: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te arakei mua i a rātou. Ina rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto i te tai tokerau e noho ana.
4: Rere ke tātou te iwi Māori o te huku ki te tau iwi engari ki te motu. Rere ki te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā rere kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, tētahi, te tuarua, te hununga, o nā kaunihera ki ngā whānui me nā hapū, kei he te māngai mō nā hapū me te iwi, co-governance rānei pēr, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tērā kōrero, a mea kei raro i tō tātou tiriti waitangi.
0: Hoi nora e tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu anā hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo paipapori katoa, ki te hunga kei raro iho i te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei kaupapa anā hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o nā hinara. Nā reira, ka tahuri atu nā hinara ki a Reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hākinekina o te wā. Mainore te iwi ki ngā tākaro o te Nations Championship a ene a rangi whakatā nei. Ka tākaro Aotearoa ki Itāria, ahi treiria kia wiwi, hapāni kia airani hei te hātarei. Tairawāke ki te rā tapu anā te hanarei ko Fiti e pakangāna kia Ingarangi anā ko South Africa, Afrika ki te Tonga e pakangātu ana kia kōtirana i paia kōtirana i te rā wiki. Ko te tākaro whakamutunga e te iwi a ene rangi whakatā nei ko a ki Tina kia wera. Wera ngaha, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
6: Yeah, yeah, I know how it is.

0: Rea kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora i tēnei rā whakanui a Matariki. Ana narunga no hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo i dirangi o Wātea. Kāti e te iwi, ko te minita whakawhanake Māori. Te tino tangata i tēnei haora i ngā rā hoki. I tai atu ia ki te pōhiri a kia Dion Tuta. Hei a tumu whakarai hou o te puni kōkiri. I tai atu hoki ia ki te hautapu a motu i ora kei i tēnei ata. He tū a oma hou tēnei mō te puni kōkiri, te manatū Māori o te kāwanatanga. I te pōhiri ōkawa kia Dion Tuta, hei tumu whakarai hou i kō tatākene. He pōhiri mananui i tū ki pōneke, a i tai ake tōna whānau me ōna iwi no te rohe o Taranaki. Ko te tūranga kakawea e Dion Tuta, he tūranga whakaihuaka i ngā wawata o te iwi Māori. Me te aro turaki i tā te puni kōkiri mahi i Wainganui i ngā hapori mō ngā tau erima. E tū mai nei. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o tā mapotaka.
1: E hara nā koe i tōu tōu, nā te tumu kaimahi o te kawamataho, a Sir Brian Roachhoki i whiriwhiri a Dion, hei tangata Māorohi rohi mō tēnei tauranga. Engari, nā koe anō, tērā tōu tōu i tautoko, nā te kāpinata hoki i whakarewa. E māna ko takoto nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, o te rahinga me te matotoru tanga o te pūtia, kai wāhi kē. Iti iho i te kore irakati rima paihenati o te pūtia ka tau ki a te pune kōkiri. Engari, ka riro mā tēnei tangata hoki e whakatōpū i te anga whakamua o te kāwanatanga katoa me te whakapūtia, me te tautoko hoki ngā mahi Māori nei.
0: Hoi anora e tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te pune kōkiri, a Dion Tuta.
2: Ko te tino kaupapa o te pune kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori. Me te karauna hoki, kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku wanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki a hau i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
0: Ka tai atu i te minita whakawhanake Māori a Tama Pōtaka ki te hautapu a motu ka tū ki taka parawhau ki te poho o Ngāti Whātua o Rākei i tēnei ata nei. Hei aha, hei a ta tohu i te reringa mai o te kā hui whetū o Matariki ki runga ake i a tātou me ki te tohu o te tau hou ki roto o Aotearoa nei. Kia ta huri ake tātou ki a Tama Pōtaka minita whakawhanake Māori me tāna tautoko i te hautapu a motu e kawea nei e Ngāti Whātua o Rākei.
1: E hoa, he nui, he rahi hoki ngā whetū kei tarangi. Pērā i ngā pūmanawa o te aroa, he hari te mea, he pūmanawa kotahi. E waru ke, ā ko puanga ki taku ake o Mōkai Pātea o Wanganui o Taranaki. Ko Rehua ki iti wāhi ā ko te kāhui Matariki ki Arangi Mātāmua. Tērā tohunga koko rangi o te ao. E hoa, e mihi ana ki āia me tēnei tū āhuatanga kei o rākei au a te ata o te paraire.
0: E rewa nā Matariki te pai, hei whakanui mā tātou, hei pōhiri mā tātou, o tira hei mihi mā tātou. Engari ko whakarewahia hoki, he momo haurehu hō ko te ingoa o Matariki kai runga. Pēhea nei ngā whakaaro o ahorangi a rangi mā tāmua ki tēnei momo kaupapa hoko hoko. Ia Matariki, kia ta huri ake tātou.
3: I karai te pīrangi haukoti. I te hunga whakanui whakatairanga rānei i a Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono o te kaupapa. Tēnei mea te tau hoko hoko, e harei te hōriri. He tahi wāka haere ngātahi, te tau hoko hoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpuna i mōhi o rātou, i o rātou wā ki tēnei mea te tau hoko hoko. Ka mahi, ka haere, ka heri kai mai te tua whenua ki te moana ki te iwi noho tātahi. Ana ka hoa atu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana ka whakahoki atu ki tua whenua.
0: E pēhea na te haere o te pāti Māori i tēnei wānei, i nā rā hoki, kei te takiwā o te rua o Rautonu o te tautoko a te marea, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rā nei kua tāna horātou ki te whiriwhiri ngā kaupapa i a tātou ka ngahunga atu ki te wā kōwhiringa pōti, kia ta huri ake tātou ki a Aperehama Edwards kai tono mā rātou i te tūru o te tai tokerau.
4: E rongo ake ana i te tautoko, e rongo ake ana hoki i te aroha, e rongo ake ana i te whakapono ki te kaupapa, o tira i te hiahia, kia kia Māori te tū, kia Māori te kawe ngā whakaroa te Māori i roto i tēnei tuāhuatanga. Ai, kei ko nā tonu, ērā pāmamaitanga, ērā ngaukino, engari ki taku titiro, ko te nuinga e aro whakamuana, kia i roto tonu i te aroha, i runga tonu i te hakapono, ki ngā pūtaketanga mai, o te kaupapa, o tira tēnei whare mārohirohi, tēnei whare rangatira, o te pāti Māori, nā ngā mātanga o te ao Māori waihanga, hei whakamarumaru i o tātou manako.
0: E tīwi, koe ranga kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kia ora tātou ngā mihi o Matariki.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kuranga tirohuri noa i te motu e mihia na tēnā nō rākoutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora ane e tuku atu nei. Kia koutou e te reo irirangi o Wātea. Kātihā e tīwi e whaia kenei i tēnei karamatamata o te haora. Meki e tīwi kāre kore ka tīmatanga kai a tōranga pū ki te pātoto haere ngā kuaha o rātou rohe pōti a kōkoa kenei i nā rā hoki he tau pōti tēnei. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu a Fonterra ka rongo kōrero tātou i te tangata e kōkiriana i te rautaki Māori ki roto o Fonterra me ngā hā kinakina e whaia kenei. Ko te tau pōti tēnei, aia nei ka tīmatanga kaitoranga pū ki te huri haere i o rātou rohe pōti ki te pātoto kuaha me te patipati te tangata kia pōtihia anō rātou. Hei kaitoranga pū, hei māngai toranga pū, mō tēnā rohe, mō tēnā rohe ki te whare pāremata. Ko tētahi e pupuri ana i tētahi o ngā tūru toranga pū o roto i te rohe o Kirikiriroa, ko tama pōtaka ka iai a te tūru o te uru o Kirikiriroa. Hei tāna, kei te taringa whakarongo ia ki ngā auwe, ki ngā kōrero a te hapori o te uru o Kirikiriroa, a e mōhio ana ia heaha o rātou hiahia. Nā reira kuia te tangata tika, hei kawe anō i ngā wawata o te uru o Kirikiriroa, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu.
1: Ao pō pō ao, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki Kirikiriroa ki te uru. Me te mea nei, e ti tangata au wea nei te pōharatanga o te utu ora, me te mōi hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki e whaiwhai nei ngā kākoho kahurangi ki Hamutana ki Turu. Tae atu ki te kura tākuta rata hau ki te whare wānanga. Te whakapūtea hoki e ti huarahi hau pērā i Kemuriti. Tae atu ki Pianere, ki a Haumaru hoki te haere, ki a Tere hoki te haere, ki te kite ngā whānau, ki te arawa. Mērā o ngā whāinga o tēnei kāwanatanga haumi ki te whakaora, ki te whakanui i tēnei te taone o te apopo, te City of the Future.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri ho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānua mā rātou i a matariki. Arā, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, kua te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou ki te tangata e kōkiri ana i tā rautaki Māori ki roto o Fonterra, kia tana Luke.
2: Te kaupapa matua, te huranga, te whakarewa i tō tātou pau, ka tū tēnei pau, hei tohu i ngā uara, o te kawenata, i mokohia te mātāpuna, me ngā mana whenua, o konei, anō hoki. I tōku ake te whakaaro, i runga anō, i te wāhanga hirahira o te tau, kia hautapu anō hoki tātou, i te atanei, mihi kauana ki ngā mana o konei, e arahi nei tātou, i roto i tēnei āhuatanga i tātanei, mihi kauana ki tēnei, whekitere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poe ai te wairua o Matariki.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiri pī a tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapa haere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui o tātou whānau huuri noa i te motu. Engari, ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
3: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te Taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati i te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hapuri moroiti nei penei a Moirewa, a Kaikohe, a Rāhui Pōkeka. Enei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau me a mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou tīwi Māori.
0: Hoi nora e tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo paipapori katoa, ki te hunga kei raro iho.